0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63-419-3000.
2: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
0: Реклама на Коростень FM.

продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту.
Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської

0: Говорить Коростень FM.
1: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали свої життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: Головні новини тижня на Коростень FM.
1: 6 жовтня відбулося пленарне засідання позачергової 64-ї сесії Коростенської міської ради. Депутати погодили комунальному підприємству теплозабезпечення укладення договору на постачання природного газу з «Нафтогаз-трейдинг» на опалювальний сезон 2026-2027 років. За інформацією підприємства, технічно воно готове розпочати подачу тепла, зокрема за умови встановлення відповідного температурного режиму. Також внесено зміни до бюджету громади та програми розвитку фізичної культури і спорту. Зокрема, передбачено 703 тисячі гривень субвенції на придбання та встановлення дитячого майданчика у Стримигороді. Окремо депутати підтримали звернення щодо ремонту двох зупинок громадського транспорту в мікрорайоні Коростень-Подільський біля ліцею номер 8 та на вулиці Михайла Стельмаха. Дорожні роботи у Коростені тривають, однак темпи на різних ділянках відрізняються. Як повідомив начальник ВГП Леонід Якубовський, останніми днями асфальтували частини вулиць Князя Володимира та Івана Богуна, а також дороги на кладовищі. На окремих ділянках одночасно замінюють зливоприймачі та люки. Зокрема, на вулиці Грушевського триває заміна близько 80 люків, а тендер на другу частину ремонту дороги вже відбувся. Наразі розглядають документи. Серед причин, що впливають на темпи робіт – нестача працівників. За словами Леоніда Якубовського, підрядники говорять про критичний дефіцит робочих рук. Коростенська громада долучилася до міжнародного проєкту зі сталого відновлення України. Із 1 вересня стартувала основна фаза дворічного проєкту VNG International, спрямованого на посилення спроможності українських громад. До участі відібрали 10 громад із різних регіонів України, серед них і Коростенська. У межах проєкту громади працюватимуть над розвитком житлової політики, місцевої економіки та зайнятості, а також підвищенням якості і доступності муніципальних послуг. Передбачені обмін досвідом із муніципалітетами Нідерландів, експертна підтримка, реалізація місцевих ініціатив та грантова підтримка пріоритетних проєктів. Отримані напрацювання планують систематизувати, щоб у подальшому їх могли використовувати інші українські громади. Із 5 до 11 жовтня в Україні проходить український кліматичний тиждень. До всеукраїнської ініціативи долучилася й Коростенська громада. Її мета – привернути увагу до адаптації до зміни клімату, енергоефективності та зміцнення енергетичної безпеки. У громаді впроваджують сучасні енергоощадні рішення та працюють над сталим розвитком. Протягом тижня мешканцям розповідатимуть, як кожен може долучитися до спільних зусиль задля більшої стійкості громади. У Коростені відбулося обговорення можливостей оновленої державної грантової програми «Власна справа 2.0». Програма передбачає фінансування для відкриття та масштабування бізнесу. Максимальна сума гранту з урахуванням бонусів може сягати 2,5 мільйона гривень. Учасникам також розповіли про умови отримання коштів, подання заявки через портал «Дія», бізнес-план та вимоги щодо створення робочих місць. Від початку дії програми у Коростені вже видано 46 грантів. Отримати консультацію щодо участі у власній справі 2.0 можна в регіональному офісі, зроблено в Україні, на базі Коростенської філії Житомирського обласного центру зайнятості. У Коростені затримали двох чоловіків за підозрою у вимаганні 8 тисяч доларів. Двоє жителів Коростеня вимагали у 48-річного чоловіка 8 тисяч доларів, погрожуючи насильством. Правоохоронці затримали підозрюваних під час отримання останньої частини коштів – 7 тисяч доларів. Раніше потерпілий уже передав їм 1000 доларів. Затриманим віком 38 і 66 років повідомили про підозру у вимаганні, вчиненому групою осіб в умовах воєнного стану. Суд обрав їм запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. За інкримінованою статтею чоловікам загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Коростенець Денис Стаховський здобув 2 золоті нагороди на змаганнях з бодібілдингу. Спортсмен із Коростеня став переможцем відкритого чемпіонату Ukraine Grand Prix та 9-го відкритого національного чемпіонату України з бодібілдингу. В обох змаганнях Денис виступав у категорії до 90 кілограмів. Для коростенця це вже 11-й титул чемпіона України з бодібілдингу.
0: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: Неділя, всі дуже гарно проводимо час, а хто вже збирається на концерт, час збиратися. Тому що сьогодні Іван Ганзера запрошує друзів до Палацу культури. Це як невеличкий анонс. А що сьогодні зірки радять для кожного із знаків зодіаку? Саме в неділю 11 жовтня. Овни, день буде активним і насиченим. Не відкладайте важливі справи, сміливість і рішучість допоможуть отримати бажаний результат. Тельці, варто приділити увагу фінансам і домашнім питанням. Не поспішайте з покупками, увечері на вас чекає приємна розмова. Близнюки, день сприятливий для спілкування, нових знайомств і цікавих ідей. Можлива новина, яка змусить змінити плани. Раки, не дозволяйте чужому настрою зіпсувати ваш день. Зосередьтеся на близьких людях і тому, що приносить вам спокій. Леви, ваші організаторські здібності будуть особливо помітними. Хороший момент, щоб зробити перший крок у справі, яку давно відкладали. Діви, день підходить для завершення справи планування. Не намагайтеся все контролювати, деякі питання вирішаться самі. Терези, можлива важлива розмова, яка допоможе розставити все на свої місця. У стосунках будьте щирими і не приховуйте своїх почуттів. Скорпіони, інтуїція підкаже правильний напрямок. Не поспішайте розповідати всім про свої плани. Деякі ідеї краще поки залишити при собі. Стрільці, день подарує гарний настрій і бажання змін. Сприятливий час для подорожі, прогулянки або зустрічі з друзями. Козероги, не перевантажуйте себе роботою. Навіть невелика перерва допоможе подивитися на ситуацію по-новому та знайти просте рішення. Водолії, несподівана пропозиція може виявитися дуже цікавою. Не бійтеся вийти за межі звичного, але важливі рішення приймайте зважено. Риби, а що ж там у вас сьогодні в неділю? Риби – день сприятливий для відпочинку та душевного спокою. Хороший час для родини, творчості і приємних домашніх справ. І порада дня для всіх – не поспішайте. 11 жовтня найкращі результати принесуть спокій, уважність і доброзичливість до людей.
0: Гороскоп на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Справжньому твоє. Тож зараз ми поспілкуємося з файною, з Іриною, і більше дізнаємося про її нову пісню. Вона, до речі, дуже, знаєте, підходить багатьом. Хтось зараз більше сумує, перебуває за кордоном, за Україною, а хтось просто навіть за невеличким селом, де залишається батьківська або дідова хата. Тому окрилена вона для багатьох. Наші вітання, Файна!
1: Вітаю всіх слухачів Радіо Коротки.
0: Ви знаєте, дуже гарна пісня, така чуттєва. Я її слухала і вчора, і сьогодні, коли готувалася до мюзикл «Новелтіс», я вже розповіла свої відчуття. Я залишаюся в Україні, в Коростені, але постійно я сумую за рідним домом, тому що з родом з села. Але, мабуть, кожен українець, сьогодні кожна людина, слухаючи цю пісню, знайде в ній себе. Розкажіть, будь ласка, «Окрилена», про що вона?
1: Так, ви дуже вірно, якби прочитали текст пісні і сенс її. Це про повернення дійсно додому. От, скоріше, я думала, що відгукнеться це більше студентам, та, які навчаються по великих містах. От, і я згадую свої відчуття, як ти повертаєшся додому, таке враження, ніби ти повернувся до раю. От, і тут саме про ці відчуття, про важкість здобування своєї міста під сонцем у великому місті. І наскільки хочеться після цих всіх от перемог чи невдач просто повернутися в те місце, де тебе безумовно люблять і приймають завжди в будь-якому стані.
0: Ірино, а у вас є це місце? Розкажіть.
1: Звичайно, так, це мій дім. От я зараз в Києві. От, тим більше зараз цієї ситуації, і наскільки хочеться просто, навіть спонтанно. От іду так думаю, а я може візьму квиток і поїду додому. А дім мій знаходиться в Луцьку. І батьки мої так і, до речі, під Луцьком, скоріше, я так сказала. Тобто це такий будинок приватний, село Помирубна.
0: Щось трошки зі дзвінком.
1: Алло.
0: Так, трошки пропадають дзвінки. Зрозуміло, в Києві зараз світло вимикають. Ми вас чуємо.
1: Так, через систему вищої такий зв'язок. Через те, що світло, в нас якраз немає світла.
0: Під Луцьком, так? А яке село? Тому що ми не почули?
1: Село Жовичин під Луцьком.
0: Угу. Просто в мене двоюрідна сестричка в Луцьку проживає, тому ви знаєте, Волинь для мене теж є навіть рідною, тому що сумуєш не лише за селом, де батьки живуть і сам народився, навіть за тими моментами зараз, за тими містами, де раніше був частіше, але через війну, на жаль, іноді не вдається поїхати, в тому числі я сумую і за Луцьком, де моя сестричка, їй привіт. Розкажіть, будь ласка, як писалася пісня, хто є автором, хто є композитором, ну, виконавець це Файна.
1: Так, я сама пишу власні пісні, дякую за питання, і також артистам інколи пропоную, і багато артистів співають вже мої пісні. От, писалася, да, з відчуттям поїздки до Києва, якось так. От, до речі, я в Київ переїхала, ну десь, мабуть, ще 3 років немає, як я сюди переїхала, але якось так вийшло, що ця пісня вийшла пророчою, адже я її написала ще до приїзду в Київ. От, і тому в мене інколи бувають якісь такі пророчі натхнення, і я їх одразу записую, думаю, ну, мабуть, що значить так має бути.
0: Не плануєте повертатися додому? Тому що сьогодні, коли читаєш навіть повідомлення в Треці, всі пишуть, потрібно з Києва виїжджати, ситуація така, а ви тримаєтесь. Ну, і багато киян тримаються, всі кияни майже тримаються.
1: Так, я вам хочу сказати, ну, має хтось тут бути. Тобто, мені здається, коли вже всі отак от виїдуть, то вже не буде шансів. Ну, лише завдяки тим людям, які лишаються, вірять в це місто, люблять його. От, воно енергетично підсилене і з нами все буде гаразд, я так думаю.
0: Які для вас найближчі рядки «Окриленої»? Ось вони для вас, можливо, на повторі, в думках, десь повторюєте. Ось найближчі рядки. З текстом.
1: Мабуть, що приспів, «Окрилена піснями, з ноги їду я до тебе, мамо». І далі саме важливо. «Поранена та нескорена, одіж мене розмовами».
0: Дякую вам, Ірино. Ми бажаємо, щоб, звісно, Київ, він нарешті вже став, як і вся Україна, мирним, щоб не вимикали світло, щоб ракети, різні шахеди не атакували місто, щоб тривоги зникли з усієї України. А ви просто частіше до Луцька їздили, до свого села під Луцьком провідати свою рідну землю, а розвивалися і творили в Києві і надалі, і писали дуже класні пісні, як і пісня «Окрилена». Дякуємо вам, файна «Окрилена», Коростень FM 107.5 Musical Novelties. Удачі!

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: 6 жовтня відбулося пленарне засідання позачергової 64-ї сесії Коростенської міської ради. Депутати погодили комунальному підприємству теплозабезпечення укладення договору на постачання природного газу з «Нафтогаз-трейдинг» на опалювальний сезон 2026-2027 років. За інформацією підприємства, технічно воно готове розпочати подачу тепла, зокрема за умови встановлення відповідного температурного режиму. Також внесено зміни до бюджету громади та програми розвитку фізичної культури і спорту. Зокрема, передбачено 703 тисячі гривень субвенції на придбання та встановлення дитячого майданчика у Стримигороді. Окремо депутати підтримали звернення щодо ремонту двох зупинок громадського транспорту в мікрорайоні Коростень-Подільський, біля ліцею номер 8 та на вулиці Михайла Стельмаха. Дорожні роботи у Коростені тривають, однак темпи на різних ділянках відрізняються. Як повідомив начальник ВГП Леонід Якубовський, останніми днями асфальтували частини вулиць Князя Володимира та Івана Богуна, а також дороги на кладовищі. На окремих ділянках одночасно замінюють зливоприймачі та люки. Зокрема, на вулиці Грушевського триває заміна близько 80 люків, а тендер на другу частину ремонту дороги вже відбувся. Наразі розглядають документи. Серед причин, що впливають на темпи робіт – нестача працівників. За словами Леоніда Якубовського, підрядники говорять про критичний дефіцит робочих рук. Коростенська громада долучилася до міжнародного проєкту зі сталого відновлення України. Із 1 вересня стартувала основна фаза дворічного проєкту VNG International, спрямованого на посилення спроможності українських громад. До участі відібрали 10 громад із різних регіонів України, серед них і Коростенська. У межах проєкту громади працюватимуть над розвитком житлової політики, місцевої економіки та зайнятості, а також підвищенням якості і доступності муніципальних послуг. Передбачені обмін досвідом із муніципалітетами Нідерландів, експертна підтримка, реалізація місцевих ініціатив та грантова підтримка пріоритетних проєктів. Отримані напрацювання планують систематизувати, щоб у подальшому їх могли використовувати інші українські громади. Із 5 до 11 жовтня в Україні проходить Український кліматичний тиждень. До всеукраїнської ініціативи долучилася й Коростенська громада. Її мета – привернути увагу до адаптації до зміни клімату, енергоефективності та зміцнення енергетичної безпеки. У громаді впроваджують сучасні енергоощадні рішення та працюють над сталим розвитком. Протягом тижня мешканцям розповідатимуть, як кожен може долучитися до спільних зусиль задля більшої стійкості громади. У Коростені відбулося обговорення можливостей оновленої державної грантової програми «Власна справа 2.0». Програма передбачає фінансування для відкриття та масштабування бізнесу. Максимальна сума гранту з урахуванням бонусів може сягати 2,5 мільйона гривень. Учасникам також розповіли про умови отримання коштів, подання заявки через портал «Дія», бізнес-план та вимоги щодо створення робочих місць. Від початку дії програми у Коростені вже видано 46 грантів. Отримати консультацію щодо участі у власній справі 2.0 можна в регіональному офісі, зроблено в Україні, на базі Коростенської філії Житомирського обласного центру зайнятості. У Коростені затримали двох чоловіків за підозрою у вимаганні 8 тисяч доларів. Двоє жителів Коростеня вимагали у 48-річного чоловіка 8 тисяч доларів, погрожуючи насильством. Правоохоронці затримали підозрюваних під час отримання останньої частини коштів – 7 тисяч доларів. Раніше потерпілий уже передав їм 1000 доларів. Затриманим віком 38 і 66 років повідомили про підозру у вимаганні, вчиненому групою осіб в умовах воєнного стану. Суд обрав їм запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. За інкримінованою статтею чоловікам загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Коростенець Денис Стаховський здобув 2 золоті нагороди на змаганнях з бодібілдингу. Спортсмен із Коростеня став переможцем відкритого чемпіонату Ukraine Grand Prix та 9-го відкритого національного чемпіонату України з бодібілдингу. В обох змаганнях Денис виступав у категорії до 90 кілограмів. Для коростенця це вже 11-й титул чемпіона України з бодібілдингу.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
3: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говоримо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для...
0: Соціальна реклама. На Коростень FM.

І чому сама йдеш одна по цьому полю бою? Я, мабуть, вже не дарма слідкую крадькома, на смерть поранений тобою. Вау, давно звичайно.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Радіочат на хвилі 107.5 Коростень FM. Дуже часто ми говоримо про те, які ж новинки наразі є в застосунку Дія і за допомогою якого можна оформити певні види соціальних державних допомог. Зокрема, про це детальніше ми говорили із Людмилою Чистяковою, тож можете слухати наші теми дня. Там дуже багато актуальної інформації, зокрема і про те, як оформити субсидію та пільги. І також, як оформити гроші від держави при народженні дитини. Отож, розпочалося пілотне бета-тестування двох дитячих послуг у Дії. Допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами та допомоги по догляду за дитиною до 1 року. Тобто, це ті самі види допомог, які наразі надаються, зокрема, в нашому місті, в управлінні праці по вулиці Музейна, 5. Тож, вже невдовзі це все можна буде зробити, не виходячи. Виходячи, наприклад, з будинку, маючи лише ноутбук, телефон, ну, взагалі, застосунок Дія. До нього долучилися вже близько 400 жінок щодо бета-тестування, які попередньо зареєструвалися для участі. Після успішного тестування послуг вони стануть доступні для всіх користувачів Дії. Мінсоцполітики спільно з Мінцифри вже завершило альфа-тестування. Технічні команди перевірили, як працює весь процес від заповнення і подання заяви до формування рішення. Подання заяви буде простим та зрушним. Дія та єдина інформаційна система соціальної сфери автоматично збиратимуть необхідні відомості, а перевірки проводитимуться через відповідні державні реєстри. За їх результатами автоматично система сформує проєкт рішення про призначення допомоги або відмову. Працівники Пенсійного фонду України залишаться перевірити та погодити рішення. Відповідно до постанови, Пенсійний фонд має розглянути заяву протягом 3 робочих днів. Це має скоротити шлях від подання до призначення допомоги та отримання коштів. Також незабаром розпочнеться пілотне бета-тестування допомоги для працюючих батьків Є-Ясла. Як бачимо, наш застосунок Дія розвивається, тому всі ці послуги стають доступніші для їх користувачів.
0: Радіочат на Коростень FM.

Якщо сьогодні ви на вулиці зустрінете трошки лисого чоловіка, можете його привітати. Тому що сьогодні відзначається День лисих і вільних, так? Де є трошки залисина і лиса людина, таким чином вона, до речі, проявляється в характеру непереборністю, відповідальністю і взагалі ось такою вільною людиною. Насправді, ви знаєте, що іноді це буває тренди, дехто полюбляє таку зачіску з хлопців, вони навпаки стрижуться дуже-дуже коротенько, особливо влітку. Таким чином, можливо, їм не так спекотно, по-перше, а по-друге, знаєте, зважаючи на те, наскільки швидко в нас дорожчає б'юті-сфера, тому, мабуть, таким чином вже і краще десь стригтися раз в 3 місяці, а не кожні 3 неділі. Але, насправді, є дуже багато різних факторів, в тому числі і генетичних, чому людина дуже рано буває облисінням. Лисина часто передається у спадок, до речі. На її появу впливають десятки генів, а не один конкретний ген лисини. А також цікавим фактом є те, що чоловіча лисина найчастіше пов'язана з гормоном ДГТ. Це гормон, який похідний тестостерону. Тому, якщо у вас, наприклад, починається рано облисіння, і ви це помічаєте, потрібно здати аналіз, є такі на гормони. Звертаєтесь до свого сімейного лікаря, і він вам все порадить. У генетично схильних людей він поступово зменшує волосяні фолікули. Жінки теж можуть втрачати волосся, до речі. Я пам'ятаю, колись ще, коли я навчалася, був такий один випадок, звісно, не дуже приємний, але через неякісну фарбу у дівчинки випало такий величезний шмат волосся в нашому гуртожитку і виникла велика така залисина. Тому на це потрібно теж звертати увагу. Але у жінок зазвичай воно стає тоншим по всій голові, а не формує типову чоловічу залисину. Іноді ми бачимо, що в деяких дівчаток бувають дуже такі ось ріденьке волосся. Вони вважають, що це просто ріденьке волосся, а це може бути навіть генетично така схильність до облисіння, і таким чином волосся не густе, а дуже рідке. Лиса голова швидше обгорає на сонці, тому шкіру голови варто захищати сонце захисним кремом або головним убором. Звісно, це стосується більше сонячних днів. Лисина не означає слабке здоров'я чи низький рівень тестостерону. Це поширений, до речі, міф. Гоління не робить волосся товстішим. Іноді так вважають, після гоління волосина має рівний зріст, тому лише здається жорсткішою або темнішою. До речі, я колись, ще коли навчалася, тоді у нас такий був тренд, що хтось полюбляв рок, музику, різну нірвану, вони дуже коротко стриглися. А у мене теж таке було доволі худеньке, тоненьке волосся. І коли я була світленькою, коли я постриглася, я стала темненькою. Уявляєте, можливо, це і є, що волосся стає більш жорсткіше і темніше. І волосся у мене теж стало таке більш жорсткіше після короткої зачіски. Це як така порада, можливо, якщо постригтися, спробувати коротко, то й потім буде густіше волосся. А чому ні? В мене так сталося. У деяких людей волосся починає випадати дуже рано, навіть у підлітковому або молодому віці, якщо є сильна генетична схильність. І ще один плюс, ніяких проблем із зачіскою, вранці прокинувся, умився і готовий. Це хто полюбляє таку зачіску. Але, ви знаєте, іноді можна уникнути облисіння. Звісно, для цього потрібно звернутися до свого лікаря сімейного, він дасть направлення до дерматолога, або, наприклад, навпаки, одразу звернутися до дерматолога десь в приватну клініку. В нас в місті вистачає, наприклад, і приватних клінік, і гарних дерматологів при нашому консультативно-діагностичному центрі, тому не бійтеся, звертайтеся, є дуже багато різних можливостей для того, щоб волосся було густе, гарно і уникнути облисіння. Отеж, як уникнути облисіння? Слідкуйте за ранніми ознаками. Залисини біля скронь, порідіння маківки, помітно більше волосся на подушці чи під час миття. Не тягніть із дерматологом-трихологом, важливо встановити причину. Чи це спадковість, чи це дефіцити, захворювання шкіри, стрес, ліки. До речі, дуже часто, якщо ми бачимо випадіння волосся, ось зайшли ви після того, як прийняли душ або ванну, ви вмикнули фен,
член і бачите, що у вас десь там на підлозі дуже багато вашого волосся. Це може бути і дефіцит заліза. Тому є такі аналізи, перевірка на феритин. Вони теж здаються в різних бактеріологічних кабінетах. Ви здаєте і перевіряєте. Можливо, через те, що у вас дуже низький вміст цього феритину, вам потрібно просто пропити капсули заліза, і ваше волосся буде більш здорове. Ну, і в тому числі кальцій. Кальцій теж допомагає зберегти волосся, щоб воно було густе і менше випадало. А кальцій – це ще й гарні нігті, дівчатка, тому зважайте на це. Міноксидил – один із найбільш вивчених засобів для сповільнення спадкового випадіння волосся. Його застосовують регулярно, а ефект зберігається переважно лише під час лікування. І ще є ось такий фактор, як фінастерид. Він може бути ефективним саме при чоловічому типі облисіння. Але це рецептурний препарат, і він має можливі побічні ефекти, тому його варто обговорювати з лікарем. Харчування теж, до речі, має значення. Потрібно достатньо білка, заліза, про що я казала, цинку та інших поживних речовин. До речі, один із таких ось лайфхаків – це омега-3. Якщо його теж випивати перед тим, як проконсультуватися з лікарем, теж будете мати дуже гарне волосся. Не варто приймати великі дози вітамінів для волосся без підтвердженого дефіциту. Тому що іноді ми можемо, звісно, думати, що в нас занизький рівень заліза, але насправді, коли ви здасте аналіз на феритин, ви побачите, що, можливо, з вашим феритином все в нормі і є якась інша причина. Уникайте постійного сильного натягування волосся, агресивного освітлення та надмірного термічного впливу. Це теж впливає, коли хтось полюбляє такі, знаєте, затягнуті гульки або хвостики носити, хтось полюбляє, можливо, набридло йому бути шатеном, і він вирішив стати блондином. Тому ось такі агресивні освітлення теж впливає. Ну і, звісно, це гаряче повітря фену, і хто використовує такі ось ці щипчики для витягування волосся, вони теж дуже погано впливають на волосся, і воно випадає. Якщо волосся раптово почало сильно випадати, з'явилися круглі лисини або свербіж та почервоніння шкіри голови, краще звернутися вже, як я вам сказала, до дерматолога або трихолога, а не списувати це на спадковість. Тому будьте здорові і всім гарної зачіски. А хто полюбляє таку зачіску бути лисим, теж гарного дня і відзначайте цей свій день. День лисих та вільних людей.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Прокачаємось на Коростень FM.
1: Хто любить кіно, хто любить документальні фільми про кіно, хто любить художні фільми, як народжувалося, зароджувалося кіно, і хто любить, звісно, Григорія Бакланова, тому що в цьому фільмі він в головній ролі, тоді просто зараз вам треба подивитися сьогодні ввечері або в суботу, або в неділю новий фільм, який вже вийшов на екрани. «Довженко. Перший погляд». Історія народження українського кіно та становлення молодого Довженка у виконанні відомого актора, ну як його можна не любити, Григорія Бакланова. Фільм «Довженко. Перший погляд» перенесе вас в Одесу 1926 року, час народження українського кінематографа. Молодий та амбітний Олександр Довженко прагне створювати справжнє мистецтво, а не радянську пропаганду. Проте система робить усе, щоб затулити рот вільному митцю. «Довженко. Перший погляд» – це історія про відвагу мріяти та творити власну історію. Приємного перегляду.
0: Прокачаємось на користь.

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: 6 жовтня відбулося пленарне засідання позачергової 64-ї сесії Коростенської міської ради. Депутати погодили комунальному підприємству теплозабезпечення укладення договору на постачання природного газу з «Нафтогаз-трейдинг» на опалювальний сезон 2026-2027 років. За інформацією підприємства, технічно воно готове розпочати подачу тепла, зокрема за умови встановлення відповідного температурного режиму. Також внесено зміни до бюджету громади та програми розвитку фізичної культури і спорту. Зокрема, передбачено 703 тисячі гривень субвенції на придбання та встановлення дитячого майданчика у Стримигороді. Окремо депутати підтримали звернення щодо ремонту двох зупинок громадського транспорту в мікрорайоні Коростень-Подільський, біля ліцею номер 8 та на вулиці Михайла Стельмаха. Дорожні роботи у Коростені тривають, однак темпи на різних ділянках відрізняються. Як повідомив начальник ВГП Леонід Якубовський, останніми днями асфальтували частини вулиць Князя Володимира та Івана Богуна, а також дороги на кладовищі. На окремих ділянках одночасно замінюють зливоприймачі та люки. Зокрема, на вулиці Грушевського триває заміна близько 80 люків, а тендер на другу частину ремонту дороги вже відбувся. Наразі розглядають документи. Серед причин, що впливають на темпи робіт – нестача працівників. За словами Леоніда Якубовського, підрядники говорять про критичний дефіцит робочих рук. Коростенська громада долучилася до міжнародного проєкту зі сталого відновлення України. Із 1 вересня стартувала основна фаза дворічного проєкту VNG International, спрямованого на посилення спроможності українських громад. До участі відібрали 10 громад із різних регіонів України, серед них і Коростенська. У межах проєкту громади працюватимуть над розвитком житлової політики, місцевої економіки та зайнятості, а також підвищенням якості і доступності муніципальних послуг. Передбачені обмін досвідом із муніципалітетами Нідерландів, експертна підтримка, реалізація місцевих ініціатив та грантова підтримка пріоритетних проєктів. Отримані напрацювання планують систематизувати, щоб у подальшому їх могли використовувати інші українські громади. Із 5 до 11 жовтня в Україні проходить Український кліматичний тиждень. До всеукраїнської ініціативи долучилася й Коростенська громада. Її мета – привернути увагу до адаптації до зміни клімату, енергоефективності та зміцнення енергетичної безпеки. У громаді впроваджують сучасні енергоощадні рішення та працюють над сталим розвитком. Протягом тижня мешканцям розповідатимуть, як кожен може долучитися до спільних зусиль задля більшої стійкості громади. У Коростені відбулося обговорення можливостей оновленої державної грантової програми «Власна справа 2.0». Програма передбачає фінансування для відкриття та масштабування бізнесу. Максимальна сума гранту з урахуванням бонусів може сягати 2,5 мільйона гривень. Учасникам також розповіли про умови отримання коштів, подання заявки через портал «Дія», бізнес-план та вимоги щодо створення робочих місць. Від початку дії програми у Коростені вже видано 46 грантів. Отримати консультацію щодо участі у власній справі 2.0 можна в регіональному офісі, зроблено в Україні, на базі Коростенської філії Житомирського обласного центру зайнятості. У Коростені затримали двох чоловіків за підозрою у вимаганні 8 тисяч доларів. Двоє жителів Коростеня вимагали у 48-річного чоловіка 8 тисяч доларів, погрожуючи насильством. Правоохоронці затримали підозрюваних під час отримання останньої частини коштів – 7 тисяч доларів. Раніше потерпілий уже передав їм 1000 доларів. Затриманим віком 38 і 66 років повідомили про підозру у вимаганні, вчиненому групою осіб в умовах воєнного стану. Суд обрав їм запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. За інкримінованою статтею чоловікам загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Коростенець Денис Стаховський здобув 2 золоті нагороди на змаганнях з бодібілдингу. Спортсмен із Коростеня став переможцем відкритого чемпіонату Ukraine Grand Prix та 9-го відкритого національного чемпіонату України з бодібілдингу. В обох змаганнях Денис виступав у категорії до 90 кілограмів. Для коростенця це вже 11-й титул чемпіона України з бодібілдингу.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Тема дня.
1: Іван Ганзера збирає друзів 2.0. Переможець проєкту «Голос країни» Іван Ганзера запрошує на свій великий творчий вечір у Коростені 11 жовтня о 16.00. У міському палаці культури імені Тараса Шевченка у Коростені відбудеться довгоочікуване продовження музичного фестивалю «Іван Ганзера збирає друзів». На одній сцені зберуться відомі українські виконавці, улюблені артисти, творчі колективи та друзі Івана Ганзери, щоб подарувати глядачам неймовірний вечір живої музики, щирих емоцій та справжнього свята української пісні. Тож сьогодні про творчий вечір поговоримо з Іваном.
2: Всім
1: в нашій програмі. Так, тема дня на хвилі 107.5 Коростень FM. Розкажемо взагалі про концерт, хто буде виступати, хто буде дарувати нам музичний настрій, а він дуже-дуже необхідний, особливо в час війни, коли потрібно не лише тривожитися, а трошки, як кажуть, відпустити негативні емоції, поринути у світ української музики, надихнутися і таким чином навіть долучитися до підтримки наших Збройних сил України. Іване, 2.0. Тобто вже був 1.0. Я, наприклад, пам'ятаю, дуже багато теж людей пам'ятають, хто були на твоєму творчому вечорі. Нагадай, будь ласка, і чому виникла ідея продовжити?
2: Ну, власне, в мене було 15 років моєї творчої діяльності на професійній сцені. Ну, так, якщо можна рахувати, я там десь побував, повиступав на професійній сцені, на великій, і від того моменту я рахую, що вже можна мене вважати професійним артистом. І так, з того моменту пройшло 15 років, і ну, попри війну, так само мені все ж таки хотілося якось відзначити цю дату, і так само, як я на концерті казав, що Путіну я не подарую те, щоб він забрав у мене можливість зібрати друзів на своєму концерті, побачити одне одного і подарувати людям так само гарний, класний концерт. Тому що на проведення і цього 2.0 Іван Ганзера збирає друзів, мене надихнули люди, адже вже пройшло 2 роки, навіть 3 вже. І дуже часто коростенці мене зустрічають на вулиці і кажуть, пам'ятаю ваш концерт, я був дуже, дуже нам сподобалось, було дуже багато топових артистів, моїх друзів, і чому не проводите ще інший фестиваль? Ну і, власне, я так довго думав, може вже після закінчення війни, от, але... Ну, як ми бачимо, що зараз ситуація стає тільки гірше. І, як то кажуть, знаєте, саму гарну квітку видно в самих найгірших умовах. Тому я і сподіваюся, що цей концерт буде таким так само промінчиком світла в отій всій темряві, яка нас оточує, яка зараз навколо нас, оті всі тривоги. Я сподівався, у 23-му році, коли робив Ганзера збирає друзів перший, він був 7 жовтня, що ми будемо вже робити як переможний концерт. Ну, на жаль, не сталося. Так само в мене є і зараз сподівання, що все ж таки хоча б трішки, але ситуація покращиться в нашій країні. Можливо, буде якийсь хоча б там повітряний мир, перемир'я якесь наступить. Ну, в мене таке є сподівання, тому що людина має жити і в щось вірити. І я в це вірю, що от якщо я буду для цього щось робити, докладати якісь зусилля, то, власне, так воно і станеться. Так само, як і перший Ганзера збирає друзів, так само і другий фестиваль. Ну, я, в принципі, знаєте, хочу вже його зробити таким традиційним, щоб воно у нас відбувалося там раз на 2 роки, раз на 3 роки, раз на рік. Ну, як мене там буде виходити? Тому що у нас завжди в Коростень приїжджають артисти, яких знають люди 2 пісні, беруть за квиток шалені кошти, виступають 40 хвилин і їдуть собі далі на наступний концерт. І, ну, багато незадоволених людей. Так от, я хочу, щоб от саме ця подія «Ганзера збирає друзів» в Коростені асоціювалася у людей з чимось таким великим, масштабним, прикольним, і люди його чекали. Сподіваюся, що я не підведу ваші надії. Наш фестиваль цьогорічний, він є так само благодійним. Наша цьогоріч благодійна мета, всі знають, що сталося на МДФі, загинула жінка, там залишилися діти сиротами, батько у них зник безвісти. І, власне, на цьому концерті ми будемо збирати кошти для родини Олексіїнків. Все, що зберемо під час концерту безпосередньо. Ну і якщо у нас вийде і бюджет буде дозволяти, і ми зберемо повний зал, то якась частина від продажу, власне, самих квитків так само буде передана цій родині. Ну, поки що на даний момент
1: це так. Дуже гарна справа, дійсно, тому що троє діток залишилися без батьків, це і підтримка самої родини, бабусі,
2: ну, так,
1: і дітей.
2: У старшого ще своя вже дитина є, тому тій родині дуже важко буде. Без батьків ця війна, бачите, забрала у них саме цінне. Це годувальників. Спочатку тата, потім маму. Ну, я вважаю, що Коростень, він завжди такий душевний, він завжди підтримує людей в таких скрутних ситуаціях, і ми з вами разом зробимо таку добру справу 11 жовтня і зможемо якусь суму зібрати і передати цій родині.
1: Іван, якщо подивитися на всіх артистів, які вже доєднуються, список їх можна взагалі в повному обсязі прочитати саме і на Карабасі, де можна і замовити квитки, і, зокрема, і в самому Палаці культури в касі, можна подивитися, що він великий. Як тобі взагалі вдалося в такі ось часи, коли тривоги постійно лунають і, звісно, не дуже, можливо, хочуть їхати, виступати, доєднуватися, тому що це дійсно ризиковано. Ми не знаємо, яка ситуація буде 11 жовтня. Сподіваємося, що буде якнайкраще.
2: Всі сподіваємося на
1: так,
2: це,
1: якнайкраще. Так. Але все ж таки, стільки багато дуже відомих імен, ну і є такі нові імена. Вони,
2: ну, це всі можливо мої друзі. Це, як то кажуть,
1: як
2: моя репутація. Моя репутація в світі, в цих колах. Ну, тобто, ми спілкуємося. Я так само їм кажу, що це буде благодійний фестиваль, що ми зробимо щось класне. Вони ж так само зараз, в принципі, весь шоу-бізнес живе на благодійності. І в більшості ми там собі якось намагаємося. Ну, тобто, ми як психологи, артисти мають давати людям що? Можливість відпочити на концерті. І ще у нас є можливість гуртувати людей навколо себе. Я завжди кажу, от, наприклад, коли виходимо там «Донат за талант», то я завжди кажу, що наша головна задача – гуртувати навколо себе людей. Без людей мені на що не здатні. Тобто, так само і тут. Без людей у мене нічого не вийде. У мене не вийде зібрати друзів, якщо у мене в залі не буде людей. Без людей у мене ніколи нічого не виходило, тому що на «Голосі країни» мене так само підтримали колись люди. У мене завжди сподівання на людей, і я все роблю в тому житті, в своєму творчому житті, аби так само віддавати людям свої пісні, свою творчість, ну і зараз по можливості благодійністю так само намагаємося допомагати. Так само і друзям я своїм кажу, що якщо є можливість приїхати до нас на Деруни в Коростень, я всіх буду дуже радий бачити. І буває вмовляю, буває набридаю, особливо кого я там хочу бачити дуже, вони одразу не погоджуються. Але якщо в мене є, якщо я хочу, от у мене на концертах завжди виступають ті люди, в мене вже є концепція, це внутрішньо в себе в голові, як я от бачу цей концерт. І от я собі бачу, що в мене цей раз має бути такий мій друг, такий артист, і така концепція буде концерту. І я вже по цій концепції працюю. Щоб ви розуміли, ну, такі великі концерти – це дуже важко. Тому що у людей свої проблеми, хтось захворів, хтось каже, в мене там з'явилася якась інша робота. Якщо я всім своїм друзям кажу, якщо у вас з'являється якась робота і можливість заробити, і не приїхати до Ганзери благодійно, то, звісно, ми все зрозуміємо. Але якщо так трапляється, я завжди шукаю еквівалентну замість міну цим людям. Тому я переконаний, що всі, хто прийдуть, ви точно не пожалкуєте, і ви отримаєте такий концерт, який ви давно не бачили.
1: Іване, взагалі ось по сценарію, по програмі, що нового плануєш саме під час цього творчого вечора 2.0? Чим буде відрізнятися від першого фестивалю?
2: Ну, я планую зробити крутішу сцену, ніж була попереднього разу. Я хочу привести екран, хочу зробити все максимально професійно, щоб люди відчули себе, ну, як в столиці. Я там, у нас є рекламний ролик, який в соцмережах, то я там заявляю, що я підготував для вас шоу столичного рівня. Я переконаний, що так воно і буде. Я переконаний, що буде гарно, красиво, будуть прем'єри від мене, у нас буде дуже багато хореографічних постановок, у нас буде повітряна гімнастка на сцені. Тобто я працюю максимально, аби люди після цього концерту, так само, як і після попереднього, зустрічали мене на вулиці і казали, що вони хочуть прийти ще раз.
1: Буде такий великий музичний фест, так?
2: Так, ну, я...
1: Це доволі цікаво.
2: Перший Ганзера збирає друзів, я казав, що то мій творчий вечір, ну, тому що там було 15 років, і в мене не хватало сміливості, не вистачало мені сміливості вже тоді назвати це пісенним фестивалем. Хоча, по факту, так воно і є. Вже другий Ганзера збирає друзів, я... Помаленьку, потихеньку вже починаю називати, що це пісенний фестиваль. Я думаю, третій фестиваль, можливо, вже буде, не буду забігати наперед, але в планах так, що це вже не буде «Ганзера збирає друзів», а буде якась конкретна назва цього фестивалю, який буде традиційним у нашому місті і на який будуть люди ходити. Тому що, знаєте, «Ганзера збирає друзів» – це гарно, це, ну, тобто всі асоціюються зі мною, можливо, воно так і залишиться, я ще буду обдумувати це питання. Але все ж таки хочеться зробити якийсь дійсно справжній такий коростенський древлянський бренд, на який будуть хотіти іти люди, і на який будуть хотіти приїхати і артисти. Тому що для артистів так само важливо, якщо назва фестивалю відома, їх легше запросити.
1: Угу. Хто допомагає в організації? Тому що сьогодні організувати такий великий концерт дуже складно. Окрім того, що дружина, однозначно, ми її вже бачимо в різних рекламних таких роликах запрошення. Взагалі, хто ще долучається до підтримки?
2: Ну, власне, я мобілізував всіх своїх колег з Палацу культури. Я всім дуже дякую. Всі будуть брати участь так само. Для них це так само, я думаю, цікаво виступити на такій буде великій прикольній сцені з відомими артистами. Всі мобілізовані, всі працюють, жодна людина мені не відмовляє, якщо я до неї звертаюсь. Всім завчасно вже дуже дякую, колегам своїм. Ну і, власне, все на мені, в принципі, все на мені тримається, все на мені зав'язане. Я вже починаю не спати вночі, тому що, ну, бачите, тривоги, дуже, дуже важко. Поки що квитки не так добре продаються, як би мені того хотілося. І в мене вже починаються сумніви, чи не дуже я в такий час важкий замахнувся, тому що дуже багато витрат заплановано, і це все вже, ну, якби кошти закладені мною. От, я вже їх витратив, можна сказати. Якщо людей не буде, це буде дуже, якби, прикро, тому що я стараюся. Я вірю, що Боженька дасть нам провести цей фестиваль. Навіть попри тривоги, зараз вийшла постанова уряду, яка регламентує проведення таких заходів, як наш, і, в принципі, ну, якщо буде жовтий рівень, ми попереджаємо людей в залі про те, що жовтий рівень, але концерт не зупиняється, і у людини буде є вибір або піти от, і отримати кошти за квиток, або залишитися з нами і проводити вже концерт. Ну, це, можливо, це десь і неправильно, але, ну, живемо ми в таких реаліях, уряд так само намагається якось робити так, аби
1: життя
2: продовжувалось і економіка працювала, тому що оці всі концерти, це ж так само наші податки, наші пенсії. Якщо нічого не буде працювати, то в країні буде складно жити, і треба якось, ну, шукати якісь виходи. Якщо, звісно, буде підвищена небезпека, а червоний рівень, то ми припинимо проведення концерту до того, як буде відбій, або знову буде жовтий рівень, всі зможуть піти в укриття. У нас, на жаль, в Палаці культури укриття не вміщує всю кількість людей, яка може прийти в зал, от, але всі максимально, хто зможуть туди потрапити в укриття, а всі інші зможуть дочекатися відбою, і ми обов'язково продовжимо концерт.
1: Скільки пісень ти ось особисто будеш виконувати?
2: Ну, мені...
1: Які? Якісь нові?
2: Ну, в мене буде прем'єра, так, пісні нової.
1: Цікаво.
2: Так.
1: А можеш розказати, ну, хоч трошки?
2: Ну, це, власне, буде якраз перший номер концерту, відкриття концерту, і ми почнемо з прем'єри пісні, вона має назву «Клята війна». От, в мене вона вже виходила, але в такому іншому аранжуванні, і ну, скажімо так, багатьом людям вона сподобалась, але певно не знайшла такого відгуку дуже популярного, мені здається, саме і тому, що обробка така була, і зараз я зробив більш таку класичну стандартну обробку цієї пісні, і ми будемо відкривати нею, власне, концерт. Взагалі мені дуже багато було претензій минулого разу, в 23-му році, коли був «Ганзера збирає друзів перший», що я дав дуже багато співати своїм друзям, колегам, і мало виступав сам. Цього разу я спробую знайти більш правильний баланс, і буде більше пісень від мене. Це так само буде мій такий собі звітний концерт, що я робив всі ці 2 роки, які були пісні написані, які були мої думки, ви зможете відчути, тому що кожна моя пісня – це ж як сповідь. Ну, я не можу щось придумати з повітря. Кожна моя пісня – це якісь конкретні мої відчуття в конкретний момент часу. От я їх викладаю в тексті, в музиці, і народжується пісня. Так само ви зможете відчути мене, що я проживав всі ці 2 роки. Тому що я так само буду звітувати перед вами за всю свою творчість, що було написано, який у мене був настрій. І це все буде в балансі між мною і моїми колегами, друзями, артистами. У нас буде дуже багато цікавих людей. У нас буде переможець оперних співаків в Лондоні. Є така премія Ростислав Кушина. Це оперний співак. Це людина, яка співає просто космічно. Коли його чуєш, завмирає все всередині, і ти просто відлітаєш кудись в космічні далі. Тому що це людина, яка володіє прекрасним оперним тенором, і я так само дуже хотів, щоб він приїхав до нас в Коростень, він буде їхати зі Львова. От, і я переконаний, що людям сподобається. Так само у нас буде народна артистка України Світлана Білоножко. Я колись у них виступав дуже давно на «Мелодія двох сердець», коли ще був живий Віталій Білоножко. А тепер Світлана приїде до мене, сподіваюсь, нічого їй не завадить. У нас буде дует «Анна Марія», це зараз взагалі вони дуже популярні, це мої давні дівчата-друзі, ми з ними дружимо ще з «Голос України», вони так само брали участь, і ми спілкуємося з ними. Я переконаний, що людям сподобається, тому ще раз всіх вас запрошую, і велике прохання, якщо ви дійсно плануєте йти, нічого не бійтесь, придбайте квиточки завчасно, щоб я міг собі розуміти, скільки в мене буде людей в залі.
1: Іване, ти лише назвав 3 виконавців, які доєднаються, і гурти. До речі, Анна Марія, вони залишилися в Україні?
2: Так, так, вони на місці, вони з нами. Вони...
1: Це дівчатка-близнючки, так, чи двійнятка, ну, я не знаю.
2: Близнючки, здається, так, близнючки. Вони працюють на Україну, вони дають, я певно, вже тисячі благодійних концертів, підтримують Збройні Сили України, виступають в госпіталях, ну, тобто вони з нами, але я переконаний, що це наш український бренд, тому що вони, от буквально я вчора з ними спілкувався, зараз вони в Німеччині, так само дають благодійні концерти, збирають кошти.
1: Вони встигнуть повернутися
2: так,
1: до Коростеня,
2: звісно,
1: до 11 жовтня?
2: Звісно, звісно.
1: До речі, ось які такі більш відомі, популярні будуть пісні звучати? Знаєш, ось ти кажеш, що ось іноді приїздять, виконують 2 хіти, і потім інші пісні вже невідомі для людей. І це дійсно так. Іноді людина йде або на виконавця, на ім'я, яке знає, або дещує пісню в соціальних мережах, в тіктоці, вже підспівує, танцює, десь її постійно чує і хоче її почути вживо.
2: Ну так. Ну, насправді, я, ну, іноді мені дуже прикро, знаєте, тому що я дуже багато часу проводжу в Палаці культури, я бачу, що відбувається, що приїжджає, який якість продукту подекуди привозять і театральні колективи, які до нас приїжджають, на яких шалена ціна квитка, а подекуди наші коростенські театри, вони в рази професійніші, хоча вони аматорські. Ну, тобто, я ж все спостерігаю, я все слідкую, і, на жаль, бренд працює. Якщо театр приїжджає, і там якісь декілька відомих акторів, можна поставити більшу ціну квитка, і люди прийдуть. Що на наші театри треба людей буквально припрошувати, запрошувати. Ну, це виглядає, у них вдається зібрати повні зали, але ж ніхто не знає, яка це кухня, який це труд, щоб кожного припросити, кожному написати в соцмережах, приходьте, будь ласка, ось у нас буде вистава. Насправді, це колосальний труд, і наші театри великі молодці, я так само хочу їм...
1: Ну, для декого головне, що Цимбалюк їде.
2: Ну, знаєш, бачите, так.
1: Прізвище,
2: ну,
1: почули,
2: так, але
1: і все.
2: Насправді, ну. Але ж насправді рівень вистави, він же ж просто... Ну, ви ж так само розумієте, про що я йду.
1: Ну, але бренд так. працює,
2: але бренд
1: в тому
2: працює,
1: числі
2: так.
1: і в піснях.
2: Тому, власне, я хочу все ж таки, щоб коростенці, я колись декілька років жив у Вінниці, і от у мене є приклади, там дуже багато у них в Вінниці артистів місцевих, яких в Україні ніхто не знає. Але в Вінниці вони шалено популярні, і у них нормальні такі достойні гонорари, і у них, якщо якесь там свято, день народження, у них така є традиція запрошувати завжди вінницького якогось артиста. Їх там дуже багато, але ми їх не знаємо тут в Коростені. І вони дуже поважають своїх митців, завжди, коли відбуваються в них якісь творчі вечори, там завжди... повна зала людей. Вони взагалі роблять, коли в них був ще цілий дом, будинок офіцерів, вони завжди роблять два творчих вечори в один день. І це завжди забиті зали, квіти, тому що вони підтримують своїх. Я так само хочу зробити таку традицію і закликати людей підтримувати більше своїх. Тому що ми тут з вами. Як то кажуть, зараз такий час, що треба свій до свого по своє. Бачите щось своє, театр, Ганзера, байдуже що, бачите щось коростенське, підтримайте. Тому що будете підтримувати ви, будуть так само підтримувати і вас. Таке життя, на жаль.
1: Іване, а чомусь хочу таку тему порушити, все ж таки Вінниця більше мистецько в цьому плані йде вперед, тому що все ж таки ми ще більш маленьке місто, ще поки в нас ось цей музичний напрямок не розвивається, як ти думаєш?
2: Ну, можливо, немає такої правильної культури, яка би, ну, була вибудована з давніх часів. Тому все в наших руках, як то кажуть. Мені здається, в маленьких містах навпаки, це має бути ще більше поширено. І ми всі одне одного знаємо. Ну, я тут менше, скажімо так, живу, а я ж відчуваю, ми ходимо з дружиною по вулицях, і вона кожного разу вітається з усіма. Її всі знають, або вона з кимось навчалась, або вона з кимось, я не знаю, ще щось там робила. Ну, тобто всі один одного знають. Я вважаю, що навпаки, якщо ми з вами правильні патріоти своєї землі коростенської, своєї держави, то ми, перш за все, маємо підтримувати одне одного. Свій до свого по своє. Я завжди так кажу, і це дуже правильно.
1: Угу. Олександр Кварта приїде?
2: Звичайно.
1: Ну, він дуже дарує
2: звичайно,
1: позитив.
2: Звичайно.
1: Його всі пам'ятають, всі вже полюбили, в тому числі в Коростені.
2: Звичайно. Я...
1: Що цікавого такого новенького везе?
2: Ну, Саша, він плодовитий в цьому плані, в нього завжди є нові пісні, але я завжди в нього прошу там якісь пісні, які мені подобаються в його репертуарі, це мій теж дав.
1: А тобі, Іване, яка пісня найбільше все ж таки подобається?
2: Мені подобається Кварти. В нього «Шовковиця». Він завжди такий веселий, позитивний, стрибає, там танцює на сцені, але в нього є дуже прекрасна пісня, я його минулого разу просив виконувати, певно і цього разу попрошу. Мені дуже подобається його пісня, вона така лірична, оркестрова, називається «Шовковиця». Він в ній, мені здається, розкривається для людей зовсім по-іншому, як дуже глибока і така, ну, скажімо так, неординарна особистість. Всі звикли, Кварта співає, там танцює, щось, якийсь позитив, але насправді він дуже глибокий. Зараз він, власне, в Збройних силах, його з частини постійно там відпускають десь на благодійні концерти, він так само зараз підтримує свою частину, на жаль, номер не скажу точний, вона знаходиться в Києві. Ну, тобто він, в принципі, продовжує працювати так, як і працював співаком. От, є в нього якісь там військові обов'язки, тому що він, якщо він не на концерті, то він постійно в частині. І я навіть його нещодавно набирав, він там якісь наряди у нього, щось таке, ну, військові справи. Тобто, але зараз ми напишемо листа до командування його частини, і я сподіваюся, що його відпустять, і він приїде. Ну, я не сподіваюся, я впевнений, що його відпустять, але, в принципі, він, власне, так само на службі, просто, як я кажу завжди, кожен має робити свою роботу. Головне – робити. Якщо ти у війську, то ти у війську. Якщо ти не у війську, то ти маєш бути для війська, якщо ти хочеш, щоб ця країна трималася, і щоб ми протистояли нашому ворогу.
1: Назвемо і інших твоїх друзів на хвилі 107.5 Користань FM. Все ж таки говоримо про фестиваль, трошки рекламуємо і, звісно, всіх запрошуємо 11 жовтня в міський палац культури 16.00 на музичний творчий вечір. Вже фестиваль, я не знаю, мюзикл Ukraine Folk Користань Іван Ганзера 3.0. Вже щось буде нове. Я думаю, ну, саме головне, завжди, щоб мирне.
2: Мені, знаєте, завжди я кайфую від результату. Мені там десь якісь там фінанси, це все для всіх дуже важливо. Але для мене найголовніше завжди результат. От мені хочеться завжди робити щось таке, що потім я буду дивитися і сам кайфувати від того, що я це зміг, я це зробив. І я завжди до цього прагну, я це йду, так само, як з піснями. Мені іноді мої колеги кажуть, чому ти там молодим якимось артистам допомагаєш, тебе немає чим зайнятися. Я кажу, так мені ж приємно, коли людина росте, коли вона розвивається, коли вона щось показує свою творчість, і я там біля неї набираюся так само чогось нового, позитивного, свіжого, і кайфую від того, якщо вийшло щось класне. Це ж круто, коли ти долучаєшся до чогось великого, прекрасного і ще можеш чимось допомогти. Так само і тут. Тут мова йде про те, щоб зробити щось класне у нашому місті. Велике, прекрасне, про яке будуть всі говорити. Оце у мене найголовніша мета. Ну і друга, звісно, це благодійність.
1: Алла Попова.
2: Алла Попова.
1: Трошки розкажемо про твоїх друзів, про ті імена, які ще ми сьогодні не згадували.
2: Алла Попова – це народна артистка України, викладачка, має багато прекрасних пісень. Ну, власне, що можу ще сказати? Моя подруга.
1: Андрій Князь.
2: Князь, так. Андрій Князь, заслужений артист України. Викладач кафедри мистецтв в університеті Поплавського. Прекрасний співак, мій добрий друг так само. Ну, що ще можу сказати?
1: Александр Зайченко. Ну,
2: Олександр Зайченко,
1: назвати, так. Назвати, в якому форматі пісні?
2: Олександр Зайченко, заслужений артист України. Колись він навіть працював в Користині. Був,
1: так?
2: Так, так, так. Це наш земляк, він з Житомира.
1: Угу.
2: От, він працював у нас в Користині, коли ще був районний будинок культури, він був завідувач відділу культури, власне, в районі.
1: Ну, я думаю, так. Той, хто з ним працював, так. Обов'язково має прийти на фестиваль так і в тому числі його підтримати.
2: Так, так само харизматичний, цікавий, веселий чоловік, мужчина, холостяк, до речі. От.
1: Все, дівчатка, всі швиденько на фестиваль музичний.
2: Ну, тобто ви маєте зрозуміти, що кожен з тих, хто там є на афіші, він по-своєму чимось вам буде цікавий.
1: Угу. Галина Куришко.
2: Ну, Галя вже так само в нас була на першому фестивалі, так само всім сподобалось. Це етноспівачка наша поліська, вона знає безліч пісень поліського краю, вона їх записує, занотовує, їздить в експедиції. От. Але що, чим вона цікава, як на мене, і чим вона відрізняється від інших так само етноспівачок, це те, що вона все ж таки намагається оте наше старе, давно забуте, яке вже майже ніхто не знає, все ж таки виводити його знову на якийсь такий більш-менш професійний рівень і давати їй, йому якесь сучасне більш-менш звучання.
1: Однозначно знаю, що пісню «Враже» знають, ну, дуже багато людей.
2: Так, це у нас просто Енджі. На рахунок пісні «Враже» не впевнений, тому що в них там є якісь певні продюсерські моменти з її попереднім продюсером, тому що вона раніше називалась Енджі Крейда. Угу. Зараз вона просто Енджі. На рахунок пісні «Враже» не знаю, ще ми не говорили над цим питанням, але я знаю те, що в неї є купа нових пісень, і вона буде їх прем'єрити у нас на
1: Далі концерті. Не знаю, чи правильно зроблю наголос у прізвищі, тому що для мене ось, наприклад, деякі виконавці нові. Боссо, Артур.
2: Артур Боссо. Так, це, власне...
1: Бачиш, вже неправильно
2: так
1: сказала.
2: Артур Боссо, це, власне, гештальт з мого минулого, тому що свій творчий професійний шлях я колись розпочинав з Харківського народного театру імені Вадима Мулермана. От, і Артур Боссо – це артист із попередньої генерації людей, яких Вадим Йосипович колись з ними займався. У нас колись був великий концерт Вадима Мулермана в Харківському оперному театрі. От, і Артур, я пам'ятаю, ще був молодий, мені було тоді не так багато років, і Артур приїжджав туди уже на той концерт в статусі великої зірки. От, всі його в професійних колах знали, що це професіонал своєї справи, автор своїх власних пісень, аранжувальник, автор пісень, він так само написав дуже багато різним людям різних пісень. От, і тоді він вже був дуже популярний. З часом ми з ним познайомились, подружилися, зараз він так само активно гастролює Україною, іде десь певною мірою, так само я дивлюсь моїм шляхом, тому що його можна побачити в маленьких містечках, він там так само робить благодійні концерти, так само допомагає Збройним силам України, подобається жінкам і приїде до нас в Коростень.
1: Скільки нових взагалі навіть виконавців ти відкриваєш для коростенців своїм фестивалем? Тому що, можливо, хтось із знайомий з усіма, а можливо, для когось це буде вперше таке ось враження і знайомство саме під час твого творчого вечора. Олексій Буднік та Костянтин Кукушкін.
2: Ну,
1: Кукушкін-баяніст.
2: Кукушкін-баяніст.
1: В рекламці зазначено.
2: Так. Костянтин Кукушкін. Зірка нинішнього «Україна має талант». От який зараз сезон іде. Він там брав участь, зробив фурор, в нього тритак. О, це мій давній друг, ми з ним гастролювали ще з 15-го року зоною антитерористичної операції, ми з ним приїхали від Маріуполя до Луганської області, ну, тобто всю лінію фронту майже. Це мій дуже давній друг, не одна сотня концертів з ним у мене відпрацьована, зараз він так отримав собі нове дихання, вже тепер в статусі певно вже зірки «Україна має талант» приїде до нас в Коростень.
1: Буднік.
2: Ну, Олексій Буднік – це ж наша поліська зірка. Тут, я думаю, всі знають. Олексій, я завжди кажу, що от він такий прекрасний приклад артиста, який робить себе сам. От видно, що у нього не було на початку нікого біля нього. Він почав співати, почав робити якісь пісні. Зараз у нього вже велика команда з ним. І він вже, в принципі, є в статусі повноцінного артиста, гастролюючого артиста в Україні, який має впізнавані хіти на всю країну, які мають мільйони переглядів.
1: Ну і також, окрім виконавців-вокалістів, ще будуть і гурти. Я, до речі, не знаю, Анна Марія – це гурт, чи це дві виконавці,
2: ну, це
1: чи це
2: дует? Це дует.
1: А Made in Ukraine
2: То, що надо, так. Ну, це, в принципі, дівчачі такі бойсбенди, які будуть розривати нашу українську сцену. Це веселі пісні, це Made in Ukraine, я думаю, відомий переспівом смуглянки української. Там у них шалені перегляди, просто там сотні мільйонів переглядів в TikTok, YouTube. Це, власне, весела, позитивна така танцювальна музика, гарні дівчата. Ну, коротше кажучи, людям сподобається. То, що надо, в принципі, те саме, але вони виступають з авторським матеріалом. У них є, певно, найвідоміша їхня пісня «Котику», там «Іди до мишечки». А так само я нещодавно бачив в тіктоці їхній продюсер Сашко Невже, який так само буде виступати, казав, що на їхню пісню зняли 1 мільярд тіктоків.
1: Угу. Цікаво. Ну, ще декілька тіктоків знімуть в Коростені. Буде вже 1 мільярд з чимось. Також додамо їм.
2: Ну, насправді, ну, я повторюся, насправді, можливо, по іменам трошки слабше, ніж попередній «Ганзера збирає друзів». Ну, тобто...
1: До речі, кого не буде? Ну, ось, кого б, можливо, ти хотів бачити, але з поважних причин, чи своїх там суб'єктивних причин, об'єктивних?
2: Ну, власне, кого не буде, будуть, поки що будуть всі, навіть будуть додаткові у нас сюрпризи. Мені пообіцяв приїхати Євген Літвінкович, це у нас фіналіст «Х-фактора», хто пам'ятає такого.
1: А Женя теж в Україні
2: так,
1: зараз?
2: Так, він працює так само, все, ну, тобто він на місці, він тут з нами.
1: Угу.
2: І співає «Червону калину», аж гай шумить.
1: Дуже цікаво почути
2: так,
1: його виконання
2: так,
1: з таким
2: так,
1: голосом, тембром.
2: Так.
1: В нього, до речі, дуже високі ноти.
2: Так, він переклав...
1: Я навіть коли за нього болівала.
2: Так, так, так. Він переклав свою пісню «Мама» українською мовою. Mm. Тобто, бачите, зараз от така історія, що, ну, в принципі, якщо телевізійна якась історія, це, в принципі, тільки марафон. Якщо десь в інтернеті, то інтернет – це ж така система бульбашок. От хтось, Женя виступає, хтось є в його бульбашці, там хтось бачить Женю, а от ви, наприклад, не бачите Женю, а він є. І от він приїде зараз.
1: Ну, я
2: зараз...
1: знаю Женю,
2: так,
1: я
2: ну, ви знаєте,
1: слідкувала
2: але,
1: за його творчістю.
2: Але бачите, ви запитуєте, чи він в Україні. А він в Україні, він нікуди не дівався. Він виступав, виступає, пробує перекладати пісні.
1: Можливо, мені не траплялося.
2: Так, тому що зараз немає такого, знаєте, ну, якогось масового каналу донесення інформації. Всі живуть в своїх бульбашках. Інтернет – це ж така собі бульбашка. От я собі живу в своїй бульбашці, в мене якісь новини, які я там полайкав, вони мені постійно потрапляють, а інші не потрапляють. От я там собі подивився Женю, я його бачу, а ви там давно не дивились Женю, ви його не бачите, і вам здається, що його немає.
1: Я на нього не підписана.
2: Ну от, бачите, а Женя є, він
1: але
2: все
1: добре. Але це ж,
2: добре.
1: Іване, яку справу ти несеш? Бачиш, у мене такі запитання, які можуть виникати в будь-кого з радіослухачів, хто не дотичний до творчості кожного із виконавців. Але під час твого фестивалю можна побачити, скільки відомих людей.
2: Так. Ну, тут дуже багато буде їх.
1: Скільки триватиме концерт?
2: Ну, будемо дивитися. Я там казав, що, в принципі, більше 3 годин десь, я думаю, так і буде.
1: Угу. Потрібно готуватися до такого дійства, тому що дійсно і веселі, і такі ось ліричні пісні, і різні інші пісні. Ну, знаєш, я тобі бажаю, як організатору, я так розумію, ти головний організатор.
2: Ну так, так. Я ж, власне, історія тут ще інша. Я так само хочу розкрити і наших виконавців, які всіх тут, всі працюють у нас в Коростені, всі їх знають. Так само будуть наші місцеві колективи співати мої пісні, вони будуть.
1: Mm-hmm.
2: І мої пісні вони будуть співати, ну, власне, в таких цікавих аранжуваннях, які я сам просто в шоці.
1: Іване, а їм співчувати чи навпаки підтримувати? Тому що ти до своїх пісень, ну, так ставишся прискіпливо, потрібно ще виконати цю пісню?
2: Вони до мене не приходять, наприклад, їх, якщо це мої пісні, вони там пробують десь репетирувати, я намагався напроситися на репетицію, вони попросили, щоб я не приходив.
1: Я їх розумію. Я вже їх розумію.
2: Ну, тому що, ну так, це, ну, насправді, до своїх, це як мої діти, мої пісні, це як мої діти. І я до них так само відношусь, щоб їх ніхто не ображав.
1: Хто буде виконувати твої пісні, які наші виконавці чи гурти, ансамблі?
2: Кришталеві роси будуть виконувати пісню «Там, де кінчається небо», моя пісня така є в мене, яку я

0: хто буде долучатися до концерту, взагалі яка цікава програма буде. Я думаю, що після нашого ефіру і ще буде відео у Фейсбуці, на сторінці телеканал «Коростень ТБ», будуть ще повтори, будемо розповідати і обов'язково буде аншлаг.
1: Сподіваюсь на те, чому варто прийти, ну, власне, якщо ви любите музику, якщо ви меломан, якщо ви любите гарну українську музику, то вам до нас. Ну і, власне, так само благодійна мета теж присутня. Якщо ви вже втомилися від тривог так само, як і ми, якщо це все, що відбувається навколо, ця вся ситуація вас задовбала, і ви хочете трішки відпочити, хоча б на кілька годин, я думаю, що вам до нас. Ви точно не пожалкуєте. Ганзера збирає друзів 11 жовтня, міський палац культури, починаємо о 16:00. Всіх вас чекаю.
0: Можна сказати, що Ганзера антидепресант концерт?
1: Ну, сподіваюся, що так і буде. Ні, ну, насправді у нас будуть різні пісні, ліричні так само, тому що завжди має бути контраст. Я завжди кажу, людина має як поплакати на концерті, так і посміятися, тому що це різні емоції, і вона має їх позбутися. І вийти очищена, як сльоза з нашого концерту.
0: Ти віриш в Дравлянський дух? Чому так кажу? Тому що обов'язково зараз ще по радіо послухаємо твою пісню, підтримуємо, нагадаємо, що ми все ж таки перемога наша в єднанні, і в тому числі згуртованість – це завітати на концерт і таким чином теж показати ворогу, що нас нічого не зламає і не злякають жодні рівні. Не червоні, не жовті, ні якісь там тривоги.
1: Ну, я переконаний, що якщо ми досі з вами всі тут живемо в Коростені, значить ми всі віримо в те, що Дравлянський дух існує. Тому що завдяки ньому ми боремося, ми працюємо попри все. Тому ще раз всіх запрошую. Дякую так само Коростень FM за запрошення.
0: Дякую.

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: 6 жовтня відбулося пленарне засідання позачергової 64-ї сесії Коростенської міської ради. Депутати погодили комунальному підприємству теплозабезпечення укладення договору на постачання природного газу з «Нафтогаз Трейдинг» на опалювальний сезон 2026-2027 років. За інформацією підприємства, технічно воно готове розпочати подачу тепла, зокрема за умови встановлення відповідного температурного режиму. Також внесено зміни до бюджету громади та програми розвитку фізичної культури і спорту. Зокрема, передбачено 703 тисячі гривень субвенції на придбання та встановлення дитячого майданчика у Стримигороді. Окремо депутати підтримали звернення щодо ремонту двох зупинок громадського транспорту в мікрорайоні Коростень-Подільський біля ліцею номер 8 та на вулиці Михайла Стельмаха. Дорожні роботи у Коростені тривають, однак темпи на різних ділянках відрізняються. Як повідомив начальник ВГП Леонід Якубовський, останніми днями асфальтували частини вулиць Князя Володимира та Івана Богуна, а також дороги на кладовищі. На окремих ділянках одночасно замінюють зливоприймачі та люки. Зокрема, на вулиці Грушевського триває заміна близько 80 люків, а тендер на другу частину ремонту дороги вже відбувся. Наразі розглядають документи. Серед причин, що впливають на темпи робіт – нестача працівників. За словами Леоніда Якубовського, підрядники говорять про критичний дефіцит робочих рук. Коростенська громада долучилася до міжнародного проєкту зі сталого відновлення України. Із 1 вересня стартувала основна фаза дворічного проєкту VNG International, спрямованого на посилення спроможності українських громад. До участі відібрали 10 громад із різних регіонів України, серед них і Коростенська. У межах проєкту громади працюватимуть над розвитком житлової політики, місцевої економіки та зайнятості, а також підвищенням якості і доступності муніципальних послуг. Передбачені обмін досвідом із муніципалітетами Нідерландів, експертна підтримка, реалізація місцевих ініціатив та грантова підтримка пріоритетних проєктів. Отримані напрацювання планують систематизувати, щоб у подальшому їх могли використовувати інші українські громади. Із 5 до 11 жовтня в Україні проходить Український кліматичний тиждень. До всеукраїнської ініціативи долучилася й Коростенська громада. Її мета – привернути увагу до адаптації до зміни клімату, енергоефективності та зміцнення енергетичної безпеки. У громаді впроваджують сучасні енергоощадні рішення та працюють над сталим розвитком. Протягом тижня мешканцям розповідатимуть, як кожен може долучитися до спільних зусиль задля більшої стійкості громади. У Коростені відбулося обговорення можливостей оновленої державної грантової програми «Власна справа 2.0». Програма передбачає фінансування для відкриття та масштабування бізнесу. Максимальна сума гранту з урахуванням бонусів може сягати 2,5 мільйона гривень. Учасникам також розповіли про умови отримання коштів, подання заявки через портал «Дія», бізнес-план та вимоги щодо створення робочих місць. Від початку дії програми у Коростені вже видано 46 грантів. Отримати консультацію щодо участі у власній справі 2.0 можна в регіональному офісі, зроблено в Україні, на базі Коростенської філії Житомирського обласного центру зайнятості. У Коростені затримали двох чоловіків за підозрою у вимаганні 8 тисяч доларів. Двоє жителів Коростеня вимагали у 48-річного чоловіка 8 тисяч доларів, погрожуючи насильством. Правоохоронці затримали підозрюваних під час отримання останньої частини коштів – 7 тисяч доларів. Раніше потерпілий уже передав їм 1000 доларів. Затриманим віком 38 і 66 років повідомили про підозру у вимаганні, вчиненому групою осіб в умовах воєнного стану. Суд обрав їм запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. За інкримінованою статтею чоловікам загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Коростенець Денис Стаховський здобув 2 золоті нагороди на змаганнях з бодібілдингу. Спортсмен із Коростеня став переможцем відкритого чемпіонату Ukraine Grand Prix та 9-го відкритого національного чемпіонату України з бодібілдингу. В обох змаганнях Денис виступав у категорії до 90 кілограмів. Для коростенця це вже 11-й титул чемпіона України з бодібілдингу.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є не

виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду, електроенергію, погасіть вогонь в печах. Візьміть засоби індивідуального захисту, документи, запас продуктів та води. Попередьте сусідів. І якщо є необхідність, допоможіть тим, хто потребує допомоги, вийти на вулицю. Якомога швидше йдіть до сховища. За відсутністю такої можливості укритись на місцевості. Дотримуйтесь спокою і порядку. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, повітряна тривога. Вимкніть газ, воду. Увага!
говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради. Увага! Говорить виконавчий комітет Коростенської міської ради. Громадяни, відбій повітряної тривоги. Усім повернутись до місць роботи та проживання. Надайте при цьому допомогу хворим і перестарілим. Будьте готові до можливого повторного нападу. Завжди майте при собі засоби індивідуального захисту. Будьте уважні до повідомлень виконавчого комітету Коростенської міської ради.

0: Оголошення на Коростень FM.
1: Адміністрація Коростенського комунального підприємства «Водоканал» повідомляє, що у вівторок, 13 жовтня, з 9 години ранку і до завершення виконання всіх запланованих ремонтних робіт буде припинено водопостачання по місту.
0: Оголошення на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: 6 жовтня відбулося пленарне засідання позачергової 64-ї сесії Коростенської міської ради. Депутати погодили комунальному підприємству теплозабезпечення укладення договору на постачання природного газу з «Нафтогаз-трейдинг» на опалювальний сезон 2026-2027 років. За інформацією підприємства, технічно воно готове розпочати подачу тепла, зокрема за умови встановлення відповідного температурного режиму. Також внесено зміни до бюджету громади та програми розвитку фізичної культури і спорту. Зокрема, передбачено 703 тисячі гривень субвенції на придбання та встановлення дитячого майданчика у Стримигороді. Окремо депутати підтримали звернення щодо ремонту двох зупинок громадського транспорту в мікрорайоні Коростень-Подільський, біля ліцею номер 8 та на вулиці Михайла Стельмаха. Дорожні роботи у Коростені тривають, однак темпи на різних ділянках відрізняються. Як повідомив начальник ВГП Леонід Якубовський, останніми днями асфальтували частини вулиць Князя Володимира та Івана Богуна, а також дороги на кладовищі. На окремих ділянках одночасно замінюють зливоприймачі та люки. Зокрема, на вулиці Грушевського триває заміна близько 80 люків, а тендер на другу частину ремонту дороги вже відбувся. Наразі розглядають документи. Серед причин, що впливають на темпи робіт – нестача працівників. За словами Леоніда Якубовського, підрядники говорять про критичний дефіцит робочих рук. Коростенська громада долучилася до міжнародного проєкту зі сталого відновлення України. Із 1 вересня стартувала основна фаза дворічного проєкту VNG International, спрямованого на посилення спроможності українських громад. До участі відібрали 10 громад із різних регіонів України, серед них і Коростенська. У межах проєкту громади працюватимуть над розвитком житлової політики, місцевої економіки та зайнятості, а також підвищенням якості і доступності муніципальних послуг. Передбачені обмін досвідом із муніципалітетами Нідерландів, експертна підтримка, реалізація місцевих ініціатив та грантова підтримка пріоритетних проєктів. Отримані напрацювання планують систематизувати, щоб у подальшому їх могли використовувати інші українські громади. Із 5 до 11 жовтня в Україні проходить український кліматичний тиждень. До всеукраїнської ініціативи долучилася й Коростенська громада. Її мета – привернути увагу до адаптації до зміни клімату, енергоефективності та зміцнення енергетичної безпеки. У громаді впроваджують сучасні енергоощадні рішення та працюють над сталим розвитком. Протягом тижня мешканцям розповідатимуть, як кожен може долучитися до спільних зусиль задля більшої стійкості громади. У Коростені відбулося обговорення можливостей оновленої державної грантової програми «Власна справа 2.0». Програма передбачає фінансування для відкриття та масштабування бізнесу. Максимальна сума гранту з урахуванням бонусів може сягати 2,5 мільйона гривень. Учасникам також розповіли про умови отримання коштів, подання заявки через портал «Дія», бізнес-план та вимоги щодо створення робочих місць. Від початку дії програми у Коростені вже видано 46 грантів. Отримати консультацію щодо участі у власній справі 2.0 можна в регіональному офісі «Зроблено в Україні» на базі Коростенської філії Житомирського обласного центру зайнятості. У Коростені затримали двох чоловіків за підозрою у вимаганні 8 тисяч доларів. Двоє жителів Коростеня вимагали у 48-річного чоловіка 8 тисяч доларів, погрожуючи насильством. Правоохоронці затримали підозрюваних під час отримання останньої частини коштів – 7 тисяч доларів. Раніше потерпілий уже передав їм 1000 доларів. Затриманим віком 38 і 66 років повідомили про підозру у вимаганні, вчиненому групою осіб в умовах воєнного стану. Суд обрав їм запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. За інкримінованою статтею чоловікам загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Коростенець Денис Стаховський здобув 2 золоті нагороди на змаганнях з бодібілдингу. Спортсмен із Коростеня став переможцем відкритого чемпіонату Ukraine Grand Prix та 9-го відкритого національного чемпіонату України з бодібілдингу. В обох змаганнях Денис виступав у категорії до 90 кілограмів. Для коростенця це вже 11-й титул чемпіона України з бодібілдингу.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
0: Реклама на Коростень FM.
2: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператора.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: 6 жовтня відбулося пленарне засідання позачергової 64-ї сесії Коростенської міської ради. Депутати погодили комунальному підприємству теплозабезпечення укладення договору на постачання природного газу з «Нафтогаз Трейдинг» на опалювальний сезон 2026-2027 років. За інформацією підприємства, технічно воно готове розпочати подачу тепла, зокрема за умови встановлення відповідного температурного режиму. Також внесено зміни до бюджету громади та програми розвитку фізичної культури і спорту. Зокрема, передбачено 703 тисячі гривень субвенції на придбання та встановлення дитячого майданчика у Стримигороді. Окремо депутати підтримали звернення щодо ремонту двох зупинок громадського транспорту в мікрорайоні Коростень-Подільський, біля ліцею номер 8 та на вулиці Михайла Стельмаха. Дорожні роботи у Коростені тривають, однак темпи на різних ділянках відрізняються. Як повідомив начальник ВГП Леонід Якубовський, останніми днями асфальтували частини вулиць князя Володимира та Івана Богуна, а також дороги на кладовищі. На окремих ділянках одночасно замінюють зливоприймачі та люки. Зокрема, на вулиці Грушевського триває заміна близько 80 люків, а тендер на другу частину ремонту дороги вже відбувся. Наразі розглядають документи. Серед причин, що впливають на темпи робіт – нестача працівників. За словами Леоніда Якубовського, підрядники говорять про критичний дефіцит робочих рук. Коростенська громада долучилася до міжнародного проєкту зі сталого відновлення України. Із 1 вересня стартувала основна фаза дворічного проєкту VNG International, спрямованого на посилення спроможності українських громад. До участі відібрали 10 громад із різних регіонів України, серед них і Коростенська. У межах проєкту громади працюватимуть над розвитком житлової політики, місцевої економіки та зайнятості, а також підвищенням якості і доступності муніципальних послуг. Передбачені обмін досвідом із муніципалітетами Нідерландів, експертна підтримка, реалізація місцевих ініціатив та грантова підтримка пріоритетних проєктів. Отримані напрацювання планують систематизувати, щоб у подальшому їх могли використовувати інші українські громади. Із 5 до 11 жовтня в Україні проходить Український кліматичний тиждень. До всеукраїнської ініціативи долучилася й Коростенська громада. Її мета – привернути увагу до адаптації до зміни клімату, енергоефективності та зміцнення енергетичної безпеки. У громаді впроваджують сучасні енергоощадні рішення та працюють над сталим розвитком. Протягом тижня мешканцям розповідатимуть, як кожен може долучитися до спільних зусиль задля більшої стійкості громади. У Коростені відбулося обговорення можливостей оновленої державної грантової програми «Власна справа 2.0». Програма передбачає фінансування для відкриття та масштабування бізнесу. Максимальна сума гранту з урахуванням бонусів може сягати 2,5 мільйона гривень. Учасникам також розповіли про умови отримання коштів, подання заявки через портал «Дія», бізнес-план та вимоги щодо створення робочих місць. Від початку дії програми у Коростені вже видано 46 грантів. Отримати консультацію щодо участі у власній справі 2.0 можна в регіональному офісі «Зроблено в Україні» на базі Коростенської філії Житомирського обласного центру зайнятості. У Коростені затримали двох чоловіків за підозрою у вимаганні 8 тисяч доларів. Двоє жителів Коростеня вимагали у 48-річного чоловіка 8 тисяч доларів, погрожуючи насильством. Правоохоронці затримали підозрюваних під час отримання останньої частини коштів – 7 тисяч доларів. Раніше потерпілий уже передав їм 1000 доларів. Затриманим віком 38 і 66 років повідомили про підозру у вимаганні, вчиненому групою осіб в умовах воєнного стану. Суд обрав їм запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. За інкримінованою статтею чоловікам загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Коростенець Денис Стаховський здобув 2 золоті нагороди на змаганнях з бодібілдингу. Спортсмен із Коростеня став переможцем відкритого чемпіонату Ukraine Grand Prix та 9-го відкритого національного чемпіонату України з бодібілдингу. В обох змаганнях Денис виступав у категорії до 90 кілограмів. Для коростенця це вже 11-й титул чемпіона України з бодібілдингу.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
0: Реклама на Коростень FM.
3: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного енергонезалежного оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000.
4: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Якщо ви просто зараз дивитеся у свій телефон чи на екран ноутбука або комп'ютера, відведіть очі вбік, дайте їм відпочити. І це дуже корисна порада для всіх, хто працює за комп'ютером або постійно дивиться в телефон. Цього не можна робити, особливо ввечері, коли телефон падає на ніс, а ви засинаєте. Очам потрібен відпочинок. І чому саме про це говоримо зараз? Тому що сьогодні відзначається Всесвітній день зору. До речі, ми планували в темі дня сьогодні говорити з лікарем-окулістом Наталією Писоцькою, але це буде розмова дуже класна, і вона відбудеться завтра, в топ-тижня, тому що в неї операції. Тому доєднуйтесь до ефіру. Якщо є запитання до лікарки, пишіть просто зараз нам на Viber чи Telegram, або телефонуйте завтра під час топ-тижня 1010-1050 096-615-9630. До речі, вона буде розповідати і про новинку – це операції кришталика, що робиться в нашій міській лікарні. Це така ось новина. А зараз про зір. Як взагалі зберегти зір? Регулярно його перевіряти, друзі. Так, не забувайте, в нас є багато окулістів, є приватні клініки, тому зір можна перевірити будь-де за вашим бажанням. Навіть якщо бачите добре, профілактичний огляд у офтальмолога допомагає виявити проблеми на ранній стадії. Давайте очам відпочинок від екранів, про що я вам одразу сказала, коли розпочалася рубрика. Корисне правило – 20-20-20. Що це означає? Кожні 20 хвилин дивіться приблизно 20 секунд на відстань 20 футів. Це близько 6 метрів. Носіть сонце.
1: This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
0: Важливо для того, щоб уберегти свій зір. Сьогодні теж сонечко, тому якщо у вас є такі ось окуляри, а ще є такі трендові моделі осені, їх можна використовувати, знаєте, з таким ось жовтеньким або світло-коричневим відтіночком. В такому разі у вас буде дуже гарний осінній імідж. Додасться, і ви будете захищати свій зір. Харчуйтеся різноманітно. Харчування теж впливає для того, щоб був гарний зір. Побільше зелених овочей, риби, яєць, горіхів, фруктів та інших продуктів з вітамінами і антиоксидантами. Не паліть, це порада номер 3, або я б сказала навіть номер 1. Куріння підвищує ризик низки очних захворювань. Контролюйте тиск і рівень цукру в крові. Діабет і високий тиск можуть пошкоджувати судини та сітківку. Правильно організовуйте своє робоче місце, це дуже така ось корисна порада. Потрібно, щоб було гарне, достатнє освітлення, зручна відстань до монітора та його комфортна яскравість. Повноцінно спіть і робіть перерви, якщо очі пересихають або втомлюються. Ну і є такі, знаєте, різні крапельки, їх навіть іноді називають або штучна сльоза, я не пам'ятаю, вони зволожують очі і таким чином все ж таки більше підтримуєте свій зір в нормі. Ну і інші поради, це для тих, а це, мабуть, для всіх, хто дуже довго сидить в телефоні. Знаєте, особливо зараз, коли світло вимикають, якщо є інтернет або немає чого робити, що роблять люди? Вони беруть свій телефон, ну і там гортають різні стрічки соціальних мереж, читають новини, дивляться відео або різні відео в Тіктоці. Тож, поради, якщо ви довго сидите в телефоні. Одразу ж та ж порада, що і про комп'ютери. 20-20-20. Нагадую, кожні 20 хвилин на 20 секунд дивіться на щось приблизно за 6 метрів. Також не тримайте телефон надто близько до очей. Орієнтовно потрібно тримати телефон від очей на рівні 35-40 сантиметрів. Не користуйтеся телефоном у повній темряві. Освітлення навколо має бути комфортне, без сильного контрасту. Також увечері зменшуйте яскравість і за потреби вмикайте нічний теплий режим. На телефонах це є. Він може зробити екран комфортнішим, хоча не є гарантованим захистом від погіршення зору. Також ще одна така порада, знаєте, можете одразу зараз зробити, коли слухаєте нас. Частіше моргайте. Так, це порада. Під час роботи з екраном ми моргаємо рідше, через що очі можуть пересихати, тому частіше моргайте. Ну, нічого страшного. Ну, хтось із колег подумає, що щось не так. Ні, скажи, я просто відпочиваю від телефону або екрану. Це така порада від 107.5. Не забирайте часу сну. Особливо шкідлива звичка сидіти в телефоні до пізньої ночі. А така звичка в нас, на жаль, є. І іноді, знаєте, на це є і свої об'єктивні причини, тому що ми читаємо, де що летить, де тривоги лунають, в когось діти, рідні перебувають в таких ось містах. Тому, звісно, це теж шкодить нашому зору, але ми постійно в новинах та інформації, тому що війна. Робіть довші перерви. Після однієї-двох годин використання телефону встаньте, пройдіться, подивіться вдалину, прогуляйтеся. Не знаю, приготуйте вечерю, почастуйтеся чимось, випийте якогось трав'яного чаю з лимоном. Просто відпочиньте, і разом з вами відпочинуть ваші очі. Також можете збільшити шрифт, якщо доводиться напружувати очі, щоб читати дрібний текст. Не читайте лежачи дуже довго, особливо в незручному положенні. Це швидко стомлює очі та шию. І головна порада – телефон сам по собі не псує очі. Від кількох годин використання, але тривале безперервне користування часто спричиняє сухість в очах, печіння, головний біль і тимчасове затуманення зору. Тож, гарного всім зору!

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для...
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: Неділя, всі дуже гарно проводимо час, а хто вже збирається на концерт, час збиратися. Тому що сьогодні Іван Ганзера запрошує друзів до Палацу культури. Це як невеличкий анонс. А що сьогодні зірки радять для кожного із знаків зодіаку? Саме в неділю 11 жовтня. Овни, день буде активним і насиченим. Не відкладайте важливі справи, сміливість і рішучість допоможуть отримати бажаний результат. Тельці, варто приділити увагу фінансам і домашнім питанням. Не поспішайте з покупками, увечері на вас чекає приємна розмова. Близнюки, день сприятливий для спілкування, нових знайомств і цікавих ідей. Можлива новина, яка змусить змінити плани. Раки, не дозволяйте чужому настрою зіпсувати ваш день. Зосередьтеся на близьких людях і тому, що приносить вам спокій. Леви, ваші організаторські здібності будуть особливо помітними. Хороший момент, щоб зробити перший крок у справі, яку давно відкладали. Діви, день підходить для завершення справи планування. Не намагайтеся все контролювати, деякі питання вирішаться самі. Терези, можлива важлива розмова, яка допоможе розставити все на свої місця. У стосунках будьте щирими і не приховуйте своїх почуттів. Скорпіони, інтуїція підкаже правильний напрямок. Не поспішайте розповідати всім про свої плани. Деякі ідеї краще поки залишити при собі. Стрільці, день подарує гарний настрій і бажання змін. Сприятливий час для подорожі, прогулянки або зустрічі з друзями. Козероги, не перевантажуйте себе роботою. Навіть невелика перерва допоможе подивитися на ситуацію по-новому та знайти просте рішення. Водолії, несподівана пропозиція може виявитися дуже цікавою. Не бійтеся вийти за межі звичного, але важливі рішення приймайте зважено. Риби, а що ж там у вас сьогодні в неділю? Риби – день сприятливий для відпочинку та душевного спокою. Хороший час для родини, творчості і приємних домашніх справ. І порада дня для всіх – не поспішайте. 11 жовтня найкращі результати принесуть спокій, уважність і доброзичливість до людей.
0: Гороскоп на Коростень FM.

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: 6 жовтня відбулося пленарне засідання позачергової 64-ї сесії Коростенської міської ради. Депутати погодили комунальному підприємству теплозабезпечення укладення договору на постачання природного газу з «Нафтогаз Трейдинг» на опалювальний сезон 2026-2027 років. За інформацією підприємства, технічно воно готове розпочати подачу тепла, зокрема за умови встановлення відповідного температурного режиму. Також внесено зміни до бюджету громади та програми розвитку фізичної культури і спорту. Зокрема, передбачено 703 тисячі гривень субвенції на придбання та встановлення дитячого майданчика у Стримигороді. Окремо депутати підтримали звернення щодо ремонту двох зупинок громадського транспорту в мікрорайоні Коростень-Подільський біля ліцею номер 8 та на вулиці Михайла Стельмаха. Дорожні роботи у Коростені тривають, однак темпи на різних ділянках відрізняються. Як повідомив начальник ВГП Леонід Якубовський, останніми днями асфальтували частини вулиць Князя Володимира та Івана Богуна, а також дороги на кладовищі. На окремих ділянках одночасно замінюють зливоприймачі та люки. Зокрема, на вулиці Грушевського триває заміна близько 80 люків, а тендер на другу частину ремонту дороги вже відбувся. Наразі розглядають документи. Серед причин, що впливають на темпи робіт – нестача працівників. За словами Леоніда Якубовського, підрядники говорять про критичний дефіцит робочих рук. Коростенська громада долучилася до міжнародного проєкту зі сталого відновлення України. Із 1 вересня стартувала основна фаза дворічного проєкту VNG International, спрямованого на посилення спроможності українських громад. До участі відібрали 10 громад із різних регіонів України, серед них і Коростенська. У межах проєкту громади працюватимуть над розвитком житлової політики, місцевої економіки та зайнятості, а також підвищенням якості і доступності муніципальних послуг. Передбачені обмін досвідом із муніципалітетами Нідерландів, експертна підтримка, реалізація місцевих ініціатив та грантова підтримка пріоритетних проєктів. Отримані напрацювання планують систематизувати, щоб у подальшому їх могли використовувати інші українські громади. Із 5 до 11 жовтня в Україні проходить Український кліматичний тиждень. До всеукраїнської ініціативи долучилася й Коростенська громада. Її мета – привернути увагу до адаптації до зміни клімату, енергоефективності та зміцнення енергетичної безпеки. У громаді впроваджують сучасні енергоощадні рішення та працюють над сталим розвитком. Протягом тижня мешканцям розповідатимуть, як кожен може долучитися до спільних зусиль задля більшої стійкості громади. У Коростені відбулося обговорення можливостей оновленої державної грантової програми «Власна справа 2.0». Програма передбачає фінансування для відкриття та масштабування бізнесу. Максимальна сума гранту з урахуванням бонусів може сягати 2,5 мільйона гривень. Учасникам також розповіли про умови отримання коштів, подання заявки через портал «Дія», бізнес-план та вимоги щодо створення робочих місць. Від початку дії програми у Коростені вже видано 46 грантів. Отримати консультацію щодо участі у власній справі 2.0 можна в регіональному офісі, зроблено в Україні, на базі Коростенської філії Житомирського обласного центру зайнятості. У Коростені затримали двох чоловіків за підозрою у вимаганні 8 тисяч доларів. Двоє жителів Коростеня вимагали у 48-річного чоловіка 8 тисяч доларів, погрожуючи насильством. Правоохоронці затримали підозрюваних під час отримання останньої частини коштів – 7 тисяч доларів. Раніше потерпілий уже передав їм 1000 доларів. Затриманим віком 38 і 66 років повідомили про підозру у вимаганні, вчиненому групою осіб в умовах воєнного стану. Суд обрав їм запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. За інкримінованою статтею чоловікам загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Коростенець Денис Стаховський здобув 2 золоті нагороди на змаганнях з бодібілдингу. Спортсмен із Коростеня став переможцем відкритого чемпіонату Ukraine Grand Prix та 9-го відкритого національного чемпіонату України з бодібілдингу. В обох змаганнях Денис виступав у категорії до 90 кілограмів. Для коростенця це вже 11-й титул чемпіона України з бодібілдингу.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.

0: Топ тижня.
1: Восьмого жовтня відзначався Всесвітній день зору. Як уберегти зір, які хвороби прогресують, з якими скаргами звертаються пацієнти до офтальмологічного відділення Коростенської міської лікарні? Поради фахівців. Про це в топ-тижня сьогодні на хвилі 107.5 Коростень FM. І гості нашої програми є Наталія Вікторівна Пісоцька, лікар-офтальмолог нашої Коростенської міської лікарні. Наші вітання.
2: Вітаю, шановні слухачі. Я Наталія Вікторівна, лікар-офтальмолог, лор-офтальмологічного відділення нашої Коростенської міської лікарні.
1: У вас уже разом, так? Лор-офтальмологічне, тому що раніше було поокремо.
2: Раніше так було поокремо, велике відділення, зараз за браком спеціалістів об'єднали.
1: Пані Наталія, тож давайте розпочнемо, якщо ми вже так почали казати про Коростенську міську лікарню. Наразі взагалі, як працює відділення, наскільки заповнене і з якими скаргами звертаються пацієнти, зокрема з приводу зору?
2: Загалом наше відділення має 4 палати, з яких одна палата – це 4 ліжкомісця для офтальмологічних хворих. Відділення забите. Повністю офтальмологічних хворих дуже багато. На 4 ліжка, можливо, навіть ми розміщуємо і 8 пацієнтів, тому що всім потрібно ургентні стани, військові, всім потрібно, всім намагаємося дати допомогу.
1: Тобто доставляєте ліжка, так? Щоб
2: так,
1: люди могли лікуватися.
2: Так, або хтось чекає там в коридорчику сидить, поки той підліковується, міняються.
1: Який колектив? Хто працює саме в офтальмологічному відділенні разом з вами?
2: Тільки я одна працюю із офтальмологів.
1: Зрозуміло.
2: Так, в лікарні. А в поліклініці в нашій є Василюк Наталія Федорівна. Вона тільки в поліклініці.
1: Ви кажете, що саме відділення наразі забите. 4 палати і там додаєте ліжка. З якими скаргами? Це операції чи якісь лікування там з антибіотиками? З якими скаргами звертаються пацієнти?
2: Різні. Це травма, оперативні втручання, як планові, так і ургентні. Військові дуже зараз багато, ті, хто з хронічними захворюваннями, в них дуже зараз прогресують ці захворювання. І в них загострення вже не раз там в рік чи 2 рази в рік, можуть приїжджати там раз в 3 місяці навіть. Біль, запалення, почервоніння, сліпота раптова може бути, або поступова сліпота, коли вже людина не справляється, вже помічає, що нічого не зможе сама зробити, то вони вже приїжджають.
1: Угу. Які ось операції робите у відділенні, і якщо взяти за час саме повномасштабного вторгнення, наскільки змінилося ваше відділення в наданні цих послуг? Ну і хто робить операції, якщо ви кажете, що ви одна, хто працює разом з вами, чи це ви особисто?
2: Я особисто оперую якісь новоутворення, травма, така поверхнева травма. Якщо це вже більш серйозно проникаюча травма, то ми відправляємо їх далі в обласну, в Київ, куди потрібно вже скеровуємо. Також з вересня місяця ми розпочали надавати таку допомогу, як оперативне лікування катаракти.
1: З цього року?
2: Так, з цього року вже було прооперовано 3 пацієнти, успішно, всі задоволені. Оперує в нас Мартиненко Анатолій Борисович, він приїжджає 1 раз на місяць.
1: Угу. Що це за операція з катаракти, взагалі як вони проводяться, які терміни реабілітації і наскільки, можливо, це серйозне захворювання, якщо не робити ці оперативні втручання? І чому саме оперативні втручання, коли роблять, чи не можна його вилікувати якимось там іншим способом?
2: Катаракта не лікується ні каплями, ні таблетками, тільки оперативне лікування. Відбувається заміна кришталика нашого природнього, те, що вже змутнів, і нічим ми його не можемо помити. Ставиться штучний кришталик, прозорий, який вже дає чіткість зору.
1: Угу. А при якихось падіннях зору, і взагалі, що таке катаракта? Це коли вже людина не бачить до якогось мінуса, чи яким чином
2: катаракта,
1: це проявляється?
2: Сама катаракта – це часткове або повне помутнення кришталика. Якщо повне, то людина може зовсім не бачити. Вона бачить, наприклад, тільки тінь, тільки десь світло, може навіть бути і ну, світлопроекція, тобто десь там збоку світло якийсь миготить. Частково помутнення – це коли зір знижується там до одного рядочка, двох рядочків, і ми не можемо, наприклад, окулярами добитися там зору відповідного, то тоді вже треба оперувати точно.
1: Що це за люди? Ви кажете, що вже декілька людей прооперовано. Все ж таки катаракта проявляється в більш старшому віці, чи, можливо, є і молоді люди?
2: Є і молоді люди. Це переважно люди, в яких є і цукровий діабет, є якісь ревматологічні захворювання, вони постійно знаходяться на гормональних препаратах. В них швидше розвивається катаракта.
1: А яка причина взагалі появи катаракти? Як зрозуміти, що вже варто звернутися до лікаря і коли варто звертатися? І такі сигнальчики перші?
2: Причини різні. Це от супутні захворювання, загальні якісь, цукровий діабет, гіпертонія, ревматологія, прийом довготривалих якихось препаратів, травма може бути також спричиняти катаракту. А загалом це вікова зміна. От після 60 плюс-мінус починається старіння кришталика. Так як от шкіра в нас, вона зморщується, так само і кришталик мутніє, зморщується. Значить, якщо людина, от вони приходять і жаліються, я бачу, як через пелену, туман, дивлюся, як через якісь пакети, кульочок, і не можу нічим не протерти, воно не протирається, ось це буде сигналом, що там є катаракта.
1: А якщо я іноді чула від своїх знайомих, що в них ніби якісь такі чи крапочки в обличчі, в очах з'являються, чи якісь там такі лінії, це що, може бути метелики?
2: Це може бути старіння скловидного тіла. Це тобто те, що те, чим заповнене наше око, таке воно як желе, з віком або також з певними захворюваннями, тими самими, воно починає зморщуватися, з'являються різні включення, і от воно літає там, людина просто бачить як тінь цю. Що вона там літає.
1: Що в цьому разі робити? Взагалі, це якісь оперативні втручання, це якесь лікування є, чи це вже все, на все життя, якщо з'явились ось такі крапочки?
2: В деяких випадках це так, це на все життя. Ми призначаємо простенькі препарати, вони прокапують, декому допомагають, декому ні. Якщо це така крапочка або хмаринка, паутинка, яка дуже заважає людині, то так, є такі оперативні втручання, які... Значить, ми заміняємо це скловидне тіло, закачуємо туди силікон або повітря, воно вже прозоре стає і нема тих крапочок.
1: Це серйозне оперативне втручання?
2: Так.
1: Взагалі, кому ви не радите це робити або відмовляєте, якщо ось?
2: Це серйозна операція, дороговартісна, вона виконується тільки в Києві. Я не рекомендувала би от ті самі люди, які мають декомпенсовані стани, цукровий діабет, некомпенсована артеріальна гіпертензія, тому що на таких операціях можливі і ускладнення оперативні, які можуть призвести до більших проблем.
1: Ви сказали, що у міській лікарні в лор-офтальмологічному відділенні почали з вересня цього року проводити операції катаракти по заміні кришталика. Чому саме з вересня? Що для цього було зроблено? Чи що з'явилося? Чому не раніше? Як взагалі готувалися?
2: Операційний мікроскоп лікарня закупила вже давно, десь в 23-му році, мабуть. Кришталики ми закупили на початку цього року. Не було спеціаліста. Ми підшколи спеціаліста, от, і Мартиненко Анатолій Борисович згодився.
1: Він приїздить і проводить операції, так. Консультації вже там по запису.
2: Консультації проводимо або я, або в поліклініці наш офтальмолог. І вже ми записуємо на чергу людей. Він тільки приїжджає, оперує.
1: Угу. Заміна кришталика. Взагалі, ось яка процедура? Спочатку потрібно звернутися до лікаря, там, сімейного. Угу. Коли звернутися, коли звертається людина і яким чином вже вона прооперована? Що для цього потрібно? Наскільки я розумію, якісь документи, чи якісь ще дообстеження, чи якісь там додаткові купівлі кришталика? Як все це відбувається?
2: Так, для початку потрібно звернутися до сімейного лікаря, який скеровує цю людину в... До окуліста. Вже окуліст оглядає, робить консультацію, рекомендує, чи потрібно, чи не потрібно, скеровує до нас. Ми вже ще раз оглядаю я, наприклад, їх, і записую на чергу. Обов'язково...
1: Ще є черга.
2: Так, обов'язково, тому що лікар приїжджає, хірург, один раз в місяць, і він бере тільки по 3 пацієнти на оперативні втручання. Тому вже є така невеличка черга. Але не обов'язково це мої. Ну, ми не прикріплені пацієнти саме до нас, до нашої поліклініки. Вони можуть піти до будь-якого окуліста, який зможе дати направлення на госпіталізацію, на оперативне втручання. Може поїхати в Звягіль до окуліста і там пройти це обстеження, доїхати до нас уже на операцію. Або навпаки, ми можемо відмовити людині, наприклад, за якихось обставин, якщо їй потрібна довга реабілітація ще після операції. Загалом реабілітація там місяць триває після операції.
1: Потрібно лежати в лікарні?
2: Ні, сама операція триває, ну, хвилин 10-15.
1: Потім... Це один кришталик?
2: Так, один кришталик, оперується тільки одне око. А через місяць, наприклад, уже друге. І за цей місяць людина просто, їй даються такі рекомендації, вона їх дотримується, вона знаходиться вдома.
1: Пані Наталі, ще таке запитання. Все ж таки наші радіослухачі і всі, хто нас буде дивитися, можливо, не зрозуміють або, можливо, подумають про те, а чому йти в міську лікарню, якщо, наприклад, це лікар-приватник, який приїжджає раз в місяць і можна пройти це лікування у приватній клініці. Чим відрізняється для пацієнта ось саме операції в міській лікарні? Можливо, якісь знижки є, чи якісь там пільги є?
2: В нашій лікарні, в міській, це проводиться безкоштовно, тому що це за державні кошти. Зараз державна програма з цього року спочатку запустила ось такі операції.
1: Саме оперативне втручання безкоштовне чи ці кришталики, тому що вони дороговартісні, що
2: все,
1: сюди
2: все
1: входить?
2: Сюди входить і ось і консультація окуліста, обстеження, доступне в наших реаліях, в наших можливостях, в нашому обладнанні. Кришталик безкоштовно, нагляд лікаря після операції безкоштовний, ну, якісь консультації також.
1: Це дуже круто. Яка взагалі черга на сьогодні, якщо ви кажете, що лише 3 операції на місяць, чи є у вас уже черга від
2: так,
1: людей?
2: Так, поки що 10 людей.
1: Угу. Як ви визначаєте, ось хто має, можливо, насамперед, чи просто по черзі, хто перше звернувся? Чи є якісь такі стани, де людині потрібно вже робити? А можливо, хтось може почекати? Чи якісь там УБД перші йдуть, а хтось може почекати? Чи всі, хто як записався?
2: Ну, згідно черги, але ми надаємо перевагу, якщо операція невідкладна потрібна, військові також, УБД, це також в першу чергу йдуть.
1: Угу. Як готуватися до операції? Підготовка є якась така ось там декілька днів, щось не робити, готуватися людині?
2: Основне – це контролювати свій емоційний стан, артеріальний тиск.
1: А чому емоційний стан? Цікаво.
2: Тому що вони переживають. Для них, ну, для людини оперативне втручання – це завжди. Вони ж не знають, як воно проводиться, ніколи не відчували цього. Бояться там, можливо, наркозу, хоча там загального наркозу ми не даємо.
1: Це не загальний наркоз?
2: Не загальний наркоз, місцевий, краплями.
1: Угу. Ви кажете, що операція проводиться всього там 10-15 хвилин. А як так можна швидко замінити кришталик за 10-15 хвилин? Тобто це якісь уже новітні методики такі?
2: Так, це мікророзрізи, там буквально 2 міліметри робляться і туди спеціальною машиною, ультразвуком, дробиться кришталик і через ті ж розрізи заводиться цей новий кришталик.
1: Угу.
2: Він там розправляється і все, людина бачить.
1: Яка реабілітація місяць? Що людині можна робити, що не можна? На що ми б хотіли зробити акцент? І якщо чогось не дотримуватися, до чого може призвести?
2: Ми рекомендуємо людям не піднімати важкого до 10 кілограмів, фізично не працювати тяжко і не нахилятися, в перші дні не нахилятися, навіть шнурки не зав'язувати, там довго сидіти. Ну і також весь час контроль, і також після операції ми призначаємо краплі, там 4 види може бути, вони обов'язково мають за схемою їх капати. Якщо не дотримуються, кришталик може зміститись, можливо, поява запалення, приєднання якоїсь інфекції, там грязними руками почухав і вже інфекція.
1: Чи бувають такі випадки, що не проживається, або тіло людини, організм не сприймає чужі деталі, уже не людські?
2: Це дуже рідко таких. У нас точно не було. Угу. Я таких випадків не знаю.
1: Як змінюється життя людини, коли він уже з одним або з двома кришталиками? І чи буває так, що тільки один замінюють, а інший, наприклад, ні? Буває, чи два треба обов'язково?
2: Буває, що ходять так люди, тому що вони одним оком добре бачать, одним погано бачили. Замінили там, де погано, двома бачать. Є люди, які ніби і тим оком бачили добре, прийшли, замінили одне око, і в порівнянні вони вже зрозуміли, що вони і тим оком погано бачать. Тому вже приходять на повторно, щоб їх записали.
1: Як змінюється їхнє життя? Чого не можна робити? Можливо, вже читати не можна, дивитись фільми, як раніше вони полюбляли, в телефоні вже не дозволяєте взагалі сидіти.
2: Все можна, все ось таке можна. Телевізор читати, писати, все можна. Єдине, що фізичне навантаження.
1: Угу. І ще по катаракті взагалі, чи є це захворювання, наприклад, у дітей? Чи це лише захворювання більш такого літнього віку?
2: Є вроджені катаракти, це там, коли мама перенесла, наприклад, якісь захворювання, коли була вагітною, або отримала травму також, буває часто, їх також оперують.
1: Угу. Наскільки зір стає? 100%? Чи все ж таки є там похибки?
2: Є похибки, тому що все рівно от, те, що людина може сприйняти, а те, що вирахувала нам машина, все різне.
1: Угу. Чи ж носять потім окуляри? Чи вже все? До окулярів не повертаються, до лінз не повертаються? Чи при катаракті взагалі не дозволяються лінзи і окуляри при цьому захворюванні?
2: Дозволяються, але є такі випадки, коли, наприклад, людина весь час носила великі мінуси, там мінус 10 окуляри, мінус 12, їй так не рекомендується ставити відразу в нуль, щоб вона 100% бачила. Ну і загалом така людина може і не бачити 100% від природи. Є різні випадки, тут треба дивитися.
1: Тобто є люди, які з штучним кришталиком ще можуть носити окуляри додатково, так, але просто вже вони все одно краще бачать без окулярів. Які ще оперативні втручання відбуваються в відділенні міської лікарні, окрім цього нового з вересня, проводяться найчастіше? Ну і взагалі проводяться.
2: Травми. Дуже часто.
1: Які травми бувають? Ось ви кажете травми. Що може спричинити? Це якісь гілки, можливо, дерева ріжуть? Це
2: зараз
1: що за травми?
2: Зараз був сезон, що люди ходили по гриби в ліс і там гілкою зацепило по оку. Все, вони приходять, там якийсь розрив слизової оболонки, треба зашивати. Бійки, часто повіки прям відриваються, треба пришивати на місце. Це сторонні тіла, військові приїжджають часто, вони там щось пиляють, ріжуть, їм потрапляє там тирса, також гілки, земля, пісок теж приїжджають. І дуже часто прям може бути один, двоє, троє людей за день, як в мене, так і в поліклініці, це сторонні тіла металеві. Коли люди не вдягають захисні окуляри або маску, і метал потрапляє їм до ока.
1: Які ще оперативні втручання, окрім, ви вже сказали, коли відбуваються там травми і
2: різні
1: сторонні тіла?
2: Новоутворення. Дуже часто також оперуємо, це планові такі.
1: А що за новоутворення? Це якісь певні пухлинки доброякісні?
2: Так, доброякісні утворення, папіломи, бородавки, нарости, хто як говорить там, все стараємося допомогти.
1: Звідки воно береться? Це генетично? Ось у мого тата теж був і йому оперували.
2: Так, це може бути генетично або з віком просто виростає.
1: Угу. Ще така порада, взагалі ми дуже часто бачимо, що сьогодні люди, які погано бачать, вони носять окуляри або лінзи. Все ж таки ваша порада, ось що краще носити, чи все ж таки це без різниці?
2: Не без різниці, для кожного має бути індивідуальний підхід. Комусь не підходять лінзи, тому що в них така робота, там в пилюці весь час, на якихось вітряних, морозних середовищах, то їм лінзи не можна. В когось є додаткові там синдром сухого ока, вони весь час страждають. Лінза – це додаткове як покриття на око, яке не пропускає повітря, тому теж стараємось не призначати. Призначаємо окуляри. Але в свою чергу окуляри теж. Зараз холодна пора настає, будуть вони запотівати ті окуляри. Наш мозок краще сприймає лінзу, тому що це він сприймає як своє око. Окуляри – це ж додатковий об'єкт, який заважає. Весь час мозок уловлює цей обідок від окулярів. Ну, це індивідуально для кожного.
1: Ваші поради при носінні лінз, тому що я знаю, і у мене теж так особисто було, там, коли не дотрималися, не зняла вчасно лінзи раніше, що я купувалася, зараз є лінзи, які можна носити по 3 дні, раніше у мене були лінзи, які потрібно постійно знімати, у мене там щось попала, якась інфекція, не зняла, і така була хвороба на букву К, не пам'ятаю, як називається.
2: Кератит.
1: Так, що на світло дуже сильно реагувало. Ось ваші поради, які захворювання можуть виникнути, якщо неправильно не доглянути за лінзами.
2: Найчастіше це прогресування хвороби сухого ока, кератити, тому що під лінзою може приєднуватись якась інфекція. Як би там не було, оскільки виробник заявляє, що можна там спати, ходити там 7 днів, не знімаючи лінзу, все рівно я рекомендую кожен вечір знімати, кожен ранок надягати. Лінзи, які там на місяць, вони мають місяць відносили, викинули, купили другу пару. Не можна там заношувати їх довго.
1: Угу. І ще ваші поради, тому що сьогодні ми бачимо дуже там, часто кажуть, не сидіть в телефоні, в тому числі дітки, будете погано бачити. Ну, зараз, можливо, за комп'ютерами, ноутбуками, я дивлюсь, менше сидять. Так, є люди, які працюють, і теж тут поради потрібно отримати, можливо, окулярики спеціальні купувати. Ось в цьому випадку, хто, давайте спочатку, працює за комп'ютером і ноутбуком в свій робочий день, дійсно, найчастіше, тому що вдома лише там, ну, більше в телефоні зараз сидять.
2: Золоте правило для всіх, і для дітей, і для дорослих – це відволікання від монітору. Правило 20-20-20. Кожних 20 хвилин ми відволікаємося на 20 секунд на предмет, який там знаходиться 20 футів, тобто більше 6 метрів. Не забуваємо кліпати, коли дивимося в монітор, ну і робити якусь мінімальну зарядку – шия, плечі, тому що йде застій крові.
1: Угу. Для тих, хто в телефоні, знаєте, світло вимкнули, стрічка в Фейсбуці, в Тіктоці гортається, і телефон світиться, світла немає, і він тобі впав на ніс, тому що ти вже й заснув з ним все ж таки. Наскільки це впливає на зір? Постійно сидячи в телефоні.
2: Впливає. При такому бажано дивитись телефон, комп'ютер, телевізор з включеним світлом, тому що йде концентрація, збільшується ось цей вплив випромінювання, треба з включеним світлом. І телефон не тримати, не зігнутим весь час сидіти, прямо розправившись, і телефон перед собою прямо, не збоку, не десь не зверху.
1: Чи є таке поняття, як нічна сліпота? Скоро буде, це мій тато якось сказав, скоро просто будуть переводити годинники, вже темніше будемо йти з роботи додому, чи такого не буває? Люди бувають себе погано, почувають, ніби темно, вже нічого не бачу, і виникають якісь паніки, панічні атаки. Чи впливає це, чи пов'язано це з зором?
2: Так, але це може бути як навіть банальне недостача вітаміну А.
1: Угу. Тобто більше споживати вітаміну А. Угу. Купувати його як вітаміни, чи, можливо, овочі, фрукти, якась їжа спеціальна є, взагалі для того, щоб підтримувати зір, що порадити?
2: Для того, щоб підтримувати зір, найкраще споживати, звичайно, що домашні якісь там фрукти, овочі, а саме нас цікавить для очей, це темно-синього кольору. Синій виноград, лохина, чорниця, смородина, синій там капуста. Пуста, цибуля навіть, гарбузи зараз сезон, оранжеві, шпинат, риба морська і всі види горіхів.
1: І останнє запитання. На вулиці осінь. То осіння депресія, то шахеди летять, то вже темно, як я сказала, буде все частіше. Ваші поради все ж таки, щоб себе комфортно почувати та зберігати зір. Ну і, можливо, навіть його покращувати. Це гарне харчування насамперед.
2: Це, насамперед так.
1: Можливо, гарне... якісь фізичні активності, ще щось буває для зору? Цікаво.
2: Для зору є різні вправи також для очей. Їх можна знайти безліч в інтернеті, в Ютубі. Кожен день повторювати там, кожного вечора. Це дотримання от режиму цього, коли ми за телефоном, за гаджетами. Ну, режим сну обов'язково. За 2 години до сну бажано взагалі там гаджетами не користуватися, але це зараз нереально.
1: А крапельки є якісь такі, можливо, там штучна сльоза, ще щось, що можна всім, хто відчуває сухість, чи це лише за...
2: Це за показанням.
1: За показанням лікарів, так? А вода?
2: Звичайна вода?
1: Да.
2: А що вона вам дасть?
1: Не знаю, зволожувати буде очі.
2: Ні, вона, ну, це буквально секунда, і вона випаровується.
1: Зрозуміло. Дякую вам, пані Наталія, за дуже корисну таку розмову. Всі, хто мають проблеми, вони можуть звертатися, так, до офтальмологів, до міської лікарні, до вас особисто. Я так розумію, ви там працюєте щодня?
2: Так.
1: Якщо ви одна.
2: Так.
1: До речі, скільки років ви вже в міській лікарні? Тому що ви мені розповіли до ефіру, що ви з Малина приїхали, так?
2: Так, я приїхала з Малина, переїхала сюди. Я працюю тут з 21-го року.
1: Як вам працюється? Як Коростень прийняв вас?
2: Чудово.
1: Чудовий колектив, чудова Коростенська міська лікарня і чудові люди. Головне, щоб вони не хворіли та мали гарний зір. А для того насамперед звертатися за порадами та консультаціями лише до фахівців, а не займатися самолікуванням. З вами була програма «Топ тижня» на хвилі 107.5 Користення ФМ і наша гостя Наталія Пісоцька, лікар-офтальмолог Коростенської міської лікарні нашого лор-офтальмологічного відділення. Дякую.
2: Дякую.
0: Топ тижня.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: говорить Коростень FM.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: 6 жовтня відбулося пленарне засідання позачергової 64-ї сесії Коростенської міської ради. Депутати погодили комунальному підприємству теплозабезпечення укладення договору на постачання природного газу з «Нафтогаз Трейдинг» на опалювальний сезон 2026-27 років. За інформацією підприємства, технічно воно готове розпочати подачу тепла, зокрема за умови встановлення відповідного температурного режиму. Також внесено зміни до бюджету громади та

0: програми розвитку фізичної культури і спорту. Зокрема, передбачено 703 тисячі гривень субвенції на придбання та встановлення дитячого майданчика у Стримигороді. Окремо депутати підтримали звернення щодо ремонту двох зупинок громадського транспорту в мікрорайоні Коростень-Подільський, біля ліцею номер 8 та на вулиці Михайла Стельмаха. Дорожні роботи у Коростені тривають, однак темпи на різних ділянках відрізняються. Як повідомив начальник ВГП Леонід Якубовський, останніми днями асфальтували частини вулиць Князя Володимира та Івана Богуна, а також дороги на кладовищі. На окремих ділянках одночасно замінюють зливоприймачі та люки. Зокрема, на вулиці Грушевського триває заміна близько 80 люків, а тендер на другу частину ремонту дороги вже відбувся. Наразі розглядають документи. Серед причин, що впливають на темпи робіт – нестача працівників. За словами Леоніда Якубовського, підрядники говорять про критичний дефіцит робочих рук. Коростенська громада долучилася до міжнародного проєкту зі сталого відновлення України. Із 1 вересня стартувала основна фаза дворічного проєкту VNG International, спрямованого на посилення спроможності українських громад. До участі відібрали 10 громад із різних регіонів України, серед них і Коростенська. У межах проєкту громади працюватимуть над розвитком житлової політики, місцевої економіки та зайнятості, а також підвищенням якості і доступності муніципальних послуг. Передбачені обмін досвідом із муніципалітетами Нідерландів, експертна підтримка, реалізація місцевих ініціатив та грантова підтримка пріоритетних проєктів. Отримані напрацювання планують систематизувати, щоб у подальшому їх могли використовувати інші українські громади. Із 5 до 11 жовтня в Україні проходить Український кліматичний тиждень. До всеукраїнської ініціативи долучилася й Коростенська громада. Її мета – привернути увагу до адаптації до зміни клімату, енергоефективності та зміцнення енергетичної безпеки. У громаді впроваджують сучасні енергоощадні рішення та працюють над сталим розвитком. Протягом тижня мешканцям розповідатимуть, як кожен може долучитися до спільних зусиль задля більшої стійкості громади. У Коростені відбулося обговорення можливостей оновленої державної грантової програми «Власна справа 2.0». Програма передбачає фінансування для відкриття та масштабування бізнесу. Максимальна сума гранту з урахуванням бонусів може сягати 2,5 мільйона гривень. Учасникам також розповіли про умови отримання коштів, подання заявки через портал «Дія», бізнес-план та вимоги щодо створення робочих місць. Від початку дії програми у Коростені вже видано 46 грантів. Отримати консультацію щодо участі у власній справі 2.0 можна в регіональному офісі, зроблено в Україні, на базі Коростенської філії Житомирського обласного центру зайнятості. У Коростені затримали двох чоловіків за підозрою у вимаганні 8 тисяч доларів. Двоє жителів Коростеня вимагали у 48-річного чоловіка 8 тисяч доларів, погрожуючи насильством. Правоохоронці затримали підозрюваних під час отримання останньої частини коштів – 7 тисяч доларів. Раніше потерпілий уже передав їм 1000 доларів. Затриманим віком 38 і 66 років повідомили про підозру у вимаганні, вчиненому групою осіб в умовах воєнного стану. Суд обрав їм запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави. За інкримінованою статтею чоловікам загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Коростенець Денис Стаховський здобув 2 золоті нагороди на змаганнях з бодібілдингу. Спортсмен із Коростеня став переможцем відкритого чемпіонату Ukraine Grand Prix та 9-го відкритого національного чемпіонату України з бодібілдингу. В обох змаганнях Денис виступав у категорії до 90 кілограмів. Для коростенця це вже 11-й титул чемпіона України з бодібілдингу.
1: Головні новини тижня на Коростень FM.
2: Реклама на Коростень FM. Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
4: Реклама на Коростень FM.

0: Musical Novelties.
1: Українська співачка та авторка Гаяра презентує новий сингл «Засіяй». Світло, емоційну композицію про віру в себе, внутрішню опору та ту маленьку дівчинку, яка продовжує жити всередині кожної дорослої жінки. Пісня народилася в особистий для артистки момент. Саме тоді, коли підтримка була потрібна їй самій. Ці слова Гаяра почула від своєї близької подруги. Зокрема, вона її підтримала і сказала: «Дій, будь ласка, повір у себе, дівчинко, все для тебе на цій землі». І ця подруга – українська поетеса та музиканша Анна Шпилевська, яка пише українською, польською та англійською мовами. Саме ця розмова стала поштовхом до створення «Засіяй». І сьогодні Гаяра у нас на радіо 107.5 Користень FM. До речі, її звати Олена Ковальчук, а раніше, хто знайомий з її творчістю, це Малена. Наші вітання!
2: Вітаю.
1: Дуже раді чути на хвилі 107.5 Користень FM. Чесно кажучи, і пісня дуже класна. І ми вже з вами познайомилися трошки раніше, коли готувалися до ефіру. Тож, засіяй, повір у себе. Це сьогодні дуже доволі потрібно для кожної дівчини, для кожної жінки, мабуть, і чоловіка, і взагалі для всіх українців. Тому що на дворі війна, тривоги, вимкнення світла, шахеди, ракети. І, чесно кажучи, іноді опускаються руки, особливо в тих, хто ще і дітки вдома, хтось чекає чоловіка з війни. Ну, взагалі, ситуація у всіх подібна, в багатьох. Пісня «Засіяй», про що вона?
2: Там пісня, що ще раз всіх за Гаяра. Пісня «Засіяй» сьогодні презентується на Користень FM. Дякую вам. Це пісня саме для того, щоб кожен віднайшов собі сили зараз, в такий час, рухатись далі. Тому що, наприклад, це про внутрішню, дівчинку, яка, ось коли ми дивимося на дітей, вони нічого не бояться, коли поруч з вами дорослий, так? Коли вони хочуть жити попри все, вони бачать там іграшку, і вони радіють, навіть щоб там не було за вікном. І саме знайти, згадати цей стан дитини, яка вміє радіти попри все, наприклад, нам, щоб тримати себе в балансі якомусь більш-менш, на одну погану новину потрібно знайти 5. І оце про те, щоб віднайти собі ці сили, і стан, і настрій, і новину ту хорошу, 5 тих новин віднайти сили, сказати, що я можу все, ні, вставай, бо насправді ти дуже сильна, ти дуже сміливий, дуже талановитий, або талановитий, так, попри все, звичайно, це і для чоловіків. І також, якщо можна, якщо є час, я б розказала вам історію.
1: Звісно, у вас є доволі ще чимало часу.
2: Так, історія, яка взагалі мене в житті дуже надихнула. Одного разу, коли мені потрібно було поїхати в Лондон, і в останню хвилину я поїхала сама, хоч я й доросла, але в мене був невисокий рівень англійської, низький достатньо. Я не могла вільно розмовляти, мені було страшно, я думала, як це. Тобто я не була підготовлена зарані до цієї поїздки. І тут, коли я сідаю в автобус, я така думаю, як же ж там буде? Трішки хвилююсь. І заходить в автобус жінка з інвалідністю. Вона була повністю без ніг. Її допомогли зайти з інвалідного візку, її мама. І вона її посадила біля мене, її місце було біля мене. Я здивувалася, коли мама не зайшла в автобус, а залишилася за автобусом. І ця жінка їхала сама. І ми з нею, звичайно, познайомилися, дуже комунікабельна, вона дуже класна особистість, класна дівчина. Вона виявилася спортсменкою, переможцею багатьох різних спортивних заходів. Вона була за 15 разів за кордоном. Вона їздить, вона не боїться, її запрошують. Наприклад, тоді вона їздила в Німеччину, її запрошували і хотіли бачити. В неї були друзі за кордоном. Коли ми дивимося, що можливо, ми щось не можемо, можливо, в нас якось не вийде, я сфокусовуюся на сумніві. Насправді, настільки багато можливостей, попри все, як би не було, якщо в нас є бажання, і ми себе фокусуємо на те, що от на хорошому, ми масштабуємо хороше. От, і я бажаю кожному, щоб саме ця дитина внутрішня, яка масштабує тільки на цьому хорошому, цікавому, тільки це нас зараз буде рятувати і допомагати жити далі.
1: Дуже часто іноді, ви знаєте, підтримка нам надходить від самих близьких людей. Для вас це стала подруга ваша Анна Шпилевська, музикантка та поетеса. Що саме вона вам порадила? Що відбулося? Яка ваша історія була, що ось вона вам порадила все ж таки вірити в себе?
2: Це подруга, дуже сама по собі світла людина. У мене взагалі є таке, можна сказати, поділ людей на світлячків і не світлячків. Я бачу світло навколо цих людей. І ця людина, завдяки якій в мене були самі концерти в Польщі, вона допомагала організовувати. І я в неї беру уроки фортепіано до сих пір, щоб, наприклад, вміти там знаходити гармонію під свої пісні. І одного разу, коли ми з нею працювали над іншими піснями, вона мені сказала, от боже, в мене є такі слова, виявилося, що це взагалі сказали їй психолог ці слова. Вона мені сказала, будь ласка, повір себе, дівчинко, це для тебе на цій землі, і так далі. І це було просто після, буквально відразу, після нашої онлайн-зустрічі, я сіла за фортепіано і вже записала «Засіяй», вже в мене пішов другий куплет. Це просто як продовження, засіяє ці зорі вночі, і це і енергія моєї подруги. І оцей посил, наскільки вона в мене завжди вболіває, вірить в мене. Вона каже, в тебе така музика, в тебе такі гармонії, в тебе такі тексти. Ти дуже талановита, ти така сильна, ти така смілива. Боже, коли біля тебе такі люди, коли тобі говорять ці слова, вони настільки тебе щиро вірять, то мені дуже хочеться, щоб тією піснею я, можливо, комусь допомогла повірити в себе, зараз піднятися, витерти сльози і піти далі і робити те, що ти хочеш, те, що там ти можеш зараз зробити. Тому для мене дуже цінна подруга, дуже
1: вдячна. Дуже класні поради, Гаяра. А ось ти сказала, що на одну якусь негативну подію або зневіру в себе потрібно шукати 5 позитивчиків. Як саме ось, що саме ти маєш на увазі?
2: Це елементарне. От, наприклад, якщо в тебе зараз там є або в нас телеграмі, або просто обстріли, які за вікном, ти можеш тільки фокусуватися на цьому. А можеш, біля тебе може бути близька людина, або ж або просто подруга, або людина взагалі, хай вона буде незнайома, можеш просто комунікувати, підтримати, обійняти будь-які добрі слова, будь-які там, якщо є дитина, це подивитися на цю дитину посмішку, це вже одна новина. Подивитися на сонце, яке, знаєте, допоки сонце сяє, поки вода тече, надія є. І ще така пісня. Тому коли я дивлюсь просто на захід сонця, це вже моя хороша новина. Я звернувся коли, я не побачила захід сонця, я не побачила таке червоне, гарне небо, таке. Хорошому значенні, яке сіяє сонцем, листочки, які гарно жовтіють восени. І оце просто, це можна назбирати 20 хороших новин. Тобто мій фокус спрямований на, наприклад, запах скошеної трави, на те, що я можу взагалі взяти і от собі зробити масаж руки. Я можу піти в душ під гарячу воду, да, якщо у вас є світло. Або ж я можу просто вдома поміряти свою гарну сукню і потанцювати в ній вдома. Це ще гарна новина. Або без сукні потанцювати вдома. Я можу сама собі купити одну квіточку і просто дивитися на неї розбити, або ж хтось купить. Можу випити каву і є кава на смак. От відчути, клас, боже, такий присмак хороший, це змішане молоко, може я взяла собі тітрап, або просто міцну каву, хто що любить. А шматочок шоколадки. Насправді. Все, де ми знаходимося, можна знайти всі хороші новини, так позитивчики. От, але важливо це бачити і хотіти це бачити.
1: Або послухати пісню «Засіяй» і тебе, Гаяра, на хвилі 107.5 Користення ФМ, тому що ти така енергійна, чесно кажучи, вже це і є ті кроки для того, щоб засяяти. І я навіть сама посміхаюся, сиджу в студії, мені здається, що навіть уже тепліше тут, і я хочу вийти на каву. Дійсно, енергетика твоя якось оживляє та підбадьорює. Але все ж таки засяяти, коли опустилися руки, окрім того, що, можливо, відпочити, десь подивитися на гарну травичку. Що собі ще можна відкрити? Якось життя, що розпочалося по-новому для тих, хто вже ну зовсім зневірився або в кого в очах нема цього вогника, який сяє.
2: Ну, для мене це було попри все діяти, тому що ми можемо, от все, що ти можна сьогодні за цю хвилину зробити. От тебе ідея, запиши її. Якщо ти тебе є ідея зателефонувати і запитати якусь інформацію, що тобі потрібно там для твоєї реалізації, зараз подзвони, не завтра, не через годину, не через 5 хвилин, прямо зараз, це вже дія. Взагалі тільки буде відчуття впевненості тоді, коли будуть дії, практичні дії. От і дуже ти себе впевнено почуваєш, коли ти за день. І написати, що я сьогодні зробила для себе, не для когось, тому що для когось ми дуже багато зараз робимо, дуже. А для себе, скільки галочок ти поставиш для себе? Ну це може бути від елементарного вмитися, але от саме для своєї тіні, що ти зробила сьогодні? Не треба ставити там на 3-5 років, в мене такої розкоші зараз у нас немає. Хоча б на сьогодні. І отак помаленьку, в моєму випадку, це було так, що я дуже вдячна Українському культурному фонду, тому що коли в мене опустились руки і в мене вже не було, звичайно, там коштів на реалізацію моїх проєктів, в мене є ідеї, в мене дуже багато ідей, пісень, але я не можу їх реалізувати, і це дуже важко. І тому я вже звернула, так, в мене був розпач, і я звертаюся до вищих сил, кажу, ну якщо це не моє, ну не потрібно, значить, мені воно, ну, значить, дай мені знак, що воно це не моє. А якщо це моє, я буду зараз робити все можливе, щоб отримати цей грант. Я буду доповнювати, я буду працювати день і ніч. Я ну, знайду собі хотіла, хоча там був ну, не енергійний, так сказати. От, але потрібно все світу показати, що ти працюєш для цього. Я зробила все, що могла. А там далі, значить, так потрібно, тебе до чого все веде. І коли я отримала грант, я вже зрозуміла, що дякую, окей, я зрозуміла, я зроблю максимум, що я можу зробити ну, для того, щоб це було корисно людям. Якомога, ну, наскільки я можу зі своєї сторони це зробити. Це максимально щиро, це максимально от, цією там світлістю позитивною енергією. Як мені телефонують там батьки і кажуть, дякую тобі. Я кажу, мені так сподобалася пісня, це вона просто така світла. Я кажу, дякую. Каже, ні, ти не дякуй. Це я дякую тобі. Я хочу тобі дякувати, коли я слухаю. Бо це, ну, от є там просто йде якась така світлість, енергія, вона просто заспокоює. І я дуже була б рада, якщо б це впливало так на собі ще більше людей.
1: Дякую тобі, Гаяро. І ще таке останнє запитання. Як я вже сказала, Гаяра, справжнє ім'я Олена Ковальчук, раніше Мелена. Дуже багато в твоїй творчості ось таких змін, які пісні вже випустили, над яким наступним треком працюєш?
2: Наступний трек буде «Додому». Це про те, про наш рідний дім, там, де пахне рідним домом, про наших батьків. Це для мене зараз дуже така цінна і водночас стримана тема, тому що я ще більше ціную своїх рідних, близьких, час проведений з ними. Я знаю, відчуваю, як тривога починається. Я знаю, відчуваю, як, наприклад, мої знайомі за кордоном, як вони сумують за Україною, як вони сумують за своїм рідним домом. І це дуже великий смуток. І саме ця пісня – це про, не про те, щоб ми сумували, але про те, що нібито ми на хвилинку зайшли в той рідний дім, коли ти маленька. Знову ж, так? От саме з батьками. А коли нам страшно, у мене такі асоціації, що коли мама мене обійме, мені нічого не страшно. І хочеться, щоб саме це відчуття передати безпечності рідного запаху батьківського дому, нашого українського такого щедрого, чесного і щирого дому.
1: Я бажаю, щоб твоя пісня пролунала якнайшвидше на хвилі 107.5 Користань FM. Нагадаю, що сьогодні в мюзикл Новелтіс у нас Гаяра та прем'єра її нової пісні зараз буде. До речі, нагадаю, що Гаяра – це співачка, авторка пісень, переможниця телевізійного проєкту «Караоке на Майдані», володарка гран-прі міжнародного конкурсу «Шоу «Західний регіон», дипломатка міжнародного вокального конкурсу «Кришталевий жай», магістка музичного мистецтва естрадного відділу, екс-учасниця музичного гурту «Дана Вода». Тому зараз на хвилі 107.5 Користань FM «Засіяй, Гаяра», слухаємо.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Сьогодні, саме 1 жовтня, дуже багато заходів в нашому місті відбувається з нагоди Дня захисників та захисниць України. В новинах про це вже ми розповідаємо. Вже відбулося покладання квітів, вшанування пам'яті наших героїв. Зокрема, після хвилини мовчання біля нашого пам'ятного знаку борцям за незалежність України біля міської ради, зокрема і біля Палацу культури, там де Алея слави героїв. Сьогодні всі рідні, вони, в кого загинули їхні діти, сини, чоловіки, тато, вони сьогодні, звісно, і на Алеї слави, на кладовищі, де Житомирське, вшановують пам'ять. Хоча вони там щодня, але саме сьогодні, в цей день, дякуємо всім ми, захисникам, які сьогодні не з нами, звісно. І дякуємо тим, хто сьогодні боронить нашу країну, хто сьогодні є військовослужбовцем, хто сьогодні носить звання захисника та захисниці України. Я щойно відкрила Фейсбук, і моя невістка Юлія вже виставила фотографію мого брата Вадима, він теж в 95-й бригаді на сьогодні, рідний брат, він теж захищає, і я особисто його теж вітаю. Чекаємо додому живим, здоровим, з поверненням. Сьогодні Донецькі, Запорізькі напрямки дуже складні, наша 95-та бригада там. Тому вітаю і свого братика, люблю тебе, Вадиме, і чекаємо на повернення. Сьогодні також в нашому місті відбулося відкриття меморіальної дошки саме захиснику України Грабовському Руслану Костянтиновичу на адмінбудівлі Коростенської дистанції сигналізації та зв'язку «Укрзалізниці». Трошки зараз сьогодні в радіочаті розкажемо про Руслана Грабовського. Як бачимо, це на будівлі залізничного приміщення. Знаходиться вона навпроти залізничного ТБ. Там відбулося відкриття меморіальної дошки. Буде телесюжет, можна подивитися про ці події, які відбувалися, про відкриття меморіальної дошки, а зараз трошки про Руслана Грабовського. Є професії, які вимагають абсолютного розуму, точності та залізної відповідальності. І є люди, які перетворюють цю працю на справжнє мистецтво. Таким був Руслан Костянтинович Грабовський. Висококласний інженер, талановитий фахівець, та мужній воїн, чиє життя стало прикладом бездоганного служіння своїй справі та своїй батьківщині. Руслан народився у Коростені, його шлях на залізниці розпочався з навчання. У 1994 році він з відзнакою закінчив Київський електромеханічний технікум залізничного транспорту, а згодом Київський інститут залізничного транспорту, отримавши кваліфікацію інженера-електрика. За 30 років невтомної праці на Укрзалізниці Руслан Костянтинович пройшов шлях від електромонтера до старшого електромеханіка Коростенської дистанції сигналізації та зв'язку, а згодом головного фахівця департаменту автоматики та телекомунікації. Знав залізничні системи автоматики до найменшого винтика. Його розум, надійність та щоденна праця забезпечували чіткий і безпечний рух тисяч поїздів. Він належав до тієї інтелектуальної еліти залізниці, на якій тримається безпека всієї країни. Коли 24 лютого 2022 року ворог підступно атакував Україну, Руслан Грабовський не залишився осторонь. Уже 26 лютого він добровільно став на захист батьківщини. Свій бойовий шлях розпочав у ремонтній роті автомобільної техніки військової частини А-38-14, де його золоті руки та інженерний талант повертали до життя пошкоджені машини, рятуючи життя побратимам. У листопаді 2024 року Руслан став стрільцем-помічником гранатометника 2-го стрілецького батальйону військової частини А-45-83. Мужньо виконував найважчі бойові завдання на передових рубежах. Перший день нового 2025 року став останнім у земному житті героя-захисника. 1 січня 2025 року під час запеклого ворожого артилерійського обстрілу на околиці населеного пункту Свердликово Курської області серце Руслана Костянтиновича Грабовського зупинилося. Він загинув у бою, виконуючи військовий обов'язок та стримуючи ворога. Вічна пам'ять всім захисникам. Вічна пам'яті брата моєї колеги Людмили Петрачової Миколи, які теж уже не з нами. Вічна пам'ять всім хлопцям, які сьогодні на небі. І з молитвою, з вірою в Україну бажаємо всім живим повернутися додому, до своїх родин.
0: Радіочат на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.
3: Are you ready for the rhythm? Ladies and gentlemen!

0: що качаємось на Коростень FM.
1: Літо ще тільки завершилося, наступне літо попереду 2027 року, але, незважаючи на те, що на вулиці розпочинаються прохолодні осінні дні, попереду зима, дуже багато людей, наприклад, подорожують за кордон, їздять на море. І що вони купують зараз? А зараз є, до речі, і акції, розповідала навіть моя колега. Це шльопанці чи сланці? Надійшло запитання нам на 107.5. Підкажіть, будь ласка, як правильно казати – шльопанці чи сланці? І взагалі, чи є в українській мові слово «шльопати»? Ну, не знаю. У Ольги Полякової точно є. Всі пам'ятаємо її пісню. Отож, відповідь є. Шльопанці – це легке домашнє взуття без задників. Розмовне слово також означає те саме, що ляпанці – легкий удар долоною з метою покарання. Шльопати – це м'яко вдаряти. Ну, а сланці – це гірська порода. У значенні капців шльопанців сланці вживати неправильно.
0: Прокачаємось на користь.

0: Говорить Коростень FM.
1: Гаряча лінія Коростень Медіа.
2: 096 615 96 30.
3: Вітаю вас, шановні телеглядачі та радіослухачі. В ефірі програма «Комунальна гаряча лінія» та я її ведуча Людмила Петрачова. Сьогодні вівторок, і як завжди, о 12 годині ми тут в нашій телерадіостудії обговорюємо багато питань, які пов'язані саме з життям громади і з життям, яке оточує нас щодня. І сьогодні ми також будемо говорити про те, як працює комунально-виробниче господарське підприємство нашої громади, яку роботу воно виконує. Поговоримо про дороги, поговоримо про розширення військового кладовища, про прибирання кладовищ взагалі в громаді. Дізнаємось, чи відбувся тендер по стерилізації тварин, як зменшити їх популяцію, та про багато-багато іншого. Гостем нашої студії сьогодні є начальник комунально-виробничого господарського підприємства Леонід Якубовський. Вітаю вас, Леоніде Павловичу.
4: Доброго дня. Доброго дня.
3: Я хочу нагадати нашим телеглядачам і нашим радіослухачам, що ми працюємо у прямому ефірі, тож нам можна телефонувати за номером 096-615-96-30 або писати на Viber. Ми пропонували також ставити свої запитання в коментарях під нашими оголошеннями. Тож сподіваємось, сьогодні під час нашого ефіру буде багато питань, а ми потихеньку будемо розпочинати. Леоніде Павловичу. Всі ми знаємо, і така тема, яка турбувала нас всіх і батьох від початку літа, це наші дороги. Ми сподіваємося,

χώρος στενάς.